0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: ти осінь. І ними грався вільний ще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто ти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Марини – це як от останній шматочок піци, коли ти з кимось їш. І лежається один шматочок, ти такий думаєш, хоч би я комусь запропонував, сказала, ні, ти собі забирай. І отак мені хочеться оцей стендап, щоб для мене він був, для мене.
4: Але
3: для
4: давай
3: мене.
4: Напополам.
3: Ну давай, давай для всіх.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Я сучасна прогресивна жінка, і я не вірю в оці всі ваші прикмети, забобони, да? Але рівно до того моменту, поки вони не стосуються грошей. Ще до грошей кажуть, коли вас пташка обгадить. Чули таке?
4: Да.
5: Я якось йшла з колегою на попередній роботі, не з вами, і на нього свої справи зробила ворона. Ну, так, прямо посеред вулиці. Да. І це була сама щаслива, обісрана людина в світі, яку я колись бачила. Він на мене повертається і каже: «Марина, Марина, пахне новим стендапом». Я досі не знаю, Рома, чого тобі мій стендап пахне лайном. Ну, це мене загадка це. Ну, як так? Але справа в тому, що того дня дійсно йому дали премію на роботі. Прикиньте, я або співпадіння, або правда, не знаю. Але ви собі як хочете, а я пішла гуляти сьогодні під голубами.
4: Типонь, а ну, напевно, випадково, да, що його теж звали Рома.
5: Ні, це не цей Рома, це інший.
4: Так, да, не
5: Роман
4: цей.
5: Роман Вячеславович, а це Роман Петрович.
3: Так, да, ти вайпова, ти розрізняй трошки Романів. Петровичу і Вячеславовичу треба якби розрізняти.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: МРТ, КТ, рентген – без черг.
7: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Щосекунди в світі з'являється стільки новин, що навіть чат GPT не встигає їх всі оновити, але ми з вами крутіше за штучний інтелект. Щоб вирі цих подій ви не загубилися, ми вибрали для вас найцікавіше.
2: Геловін під загрозою. Через спеку та посугу гарбузи зменшилися майже вдвічі, а їхня шкірка стала товстішою.
3: Тому було прийнято рішення відправити до США українські гарбузи і заодно провести там сорочинський ярмарок. Так офіційному листі і писалось: з вас безпека, з нас гарбузи. Валерій Харчишин з гурту «Друга ріка» відмовився від суддійського крісла «Голоса країни», бо, цитата, «я б пішов, але у мене ж помідори».
1: Я за таким же принципом відмовилась від «Оскара», бо треба було їхати мамі картоплю копати.
3: А я вже третій раз Анджеліна Джолі приїжджає, хоче зі мною зустрітися і туди. А я кажу, я не можу зараз, ось, я там мушу.
2: А я за таким принципом від Нобелівської премії відмовилася.
1: За математику не дають Нобелівку.
2: А на що тоді всю табличку множення вчила?
1: У Китаї школярі, щоб якось вгамувати стрес від важкого навчання, їдять домашні завдання. Щоправда, це не сторінки із зошитів, а снеки з рисового паперу.
3: Ми щось схоже робили на осінньому балі в 9 класі, щоправда, у нас була ром-кола із парки, але стрес вгамовувався.
2: Рада провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості, але підтримала законопроєкт щодо боротьби з шахрайськими кол-центрами.
3: Зроблено це для того, щоб з офісів під час облави все ще можна було втікати і перевищувати швидкість.
1: Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому селі, місті чи містечку, чи навіть з вами особисто сталася якась крута новина, пишіть, і ми розкажемо її в ефірі на всю країну.
2: Пишіть нам на Viber 067 00 94 96 і 4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know-It-All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте «Хіт FM». Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 18 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Але на сході та у Криму має бути сонячно, а на заході та місцями на півночі прийдуть короткочасні дощі. Термометри покажуть від 17 до 21 градуса вище за нуль у західних областях, на півночі теж 18-21 в середньому в день, у центральних регіонах 22-24 тепла, на сході до плюс 23 і на півдні та у Криму 22-24 з плюсом. У Києві та області погода буде переважно малохмарною, без опадів і максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Романа як сіль. От коли ляпнеш на брюки яким жирним пітном, сіль посипеш, вона все дістане, знаєш, і знову чистеньке все, гарненьке.
4: І Роман, він з життя дістає таке, що здавалося б неможливо зробити комедію.
3: І всім зразу раз, і хорошо.
5: Все, ляпайте, давайте на штани, зараз буду діставати.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: Недавно дізнався, що в моєму селі народився хлопчик, якого назвали Бредлі. Нагадаю, село моє знаходиться на Львівщині, не на Вашингтонщині чи десь у Беверлі-Хіллз. Бредлі Михайлович Зверчан. Хлопчик Бредлі у Верчанах вже росте з психологічною травмою, бо ну, у нас нема жодного поля для бейсболу. Для соняшнику і ріпаку є. А для бейсболу нема. Хлопчик Бредлі з Верчан ніколи не побачить Супербол, де на відкритті співатиме Емінем чи Доктор Дре. Його ніколи не розбудять, як у фільмі, словами: «Ей, чемпіон, добрий ранок, вставай, їсти тости з арахісовим маслом, бери скейт, їдь в коледж». Швидше за все його розбудять: «Давай вставай, бо електричка чекати тебе не буде, і підеш пішки в свій стрийський фаховий коледж». Ну. І навіть якщо його назвали Бредлі, то в селі все одно його знатимуть як Богдан. Бо нема такого церковного імені Бредлі, а до причастя ходити треба.
4: То правда.
3: Хоча, ну якщо так подивитися, Бредлі – гарне ім'я. Бредлі.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Ти просто зручна, а не заручена.
10: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: кажуть, зараз в вересні грибники можуть розраховувати на вересні грибники можуть розраховувати на білі гриби, опеншуть розраховувати на білі гриби, опеньки, маслюки, на білі гриби, опеньки, маслюки, лисички, і ще не опеньки, маслюки, лисички, і ще не
1: на свої
0: грибів,
1: сили,
0: я не знаю.
1: Якщо зможете знайти. Ну, я бачу в Треці, хтось вчора виклав багато так грибів, каже: "О, вже знайшов в Бучанському районі".
0: Та,
1: і там йому: "Та ти брехач, ти брехло, нема". Хтось пише: "Та Бучанський район великий".
0: Та все тому, що треба йти ранесенько зранечку, тому що найкраще тоді волога на грибах, на шапочках робить їх помітніми серед листя, серед опалої трави, оце все. І їх можна знайти так
1: ти
0: більше.
1: Ти Марина грибникарка.
0: Ну, доводиться. Я ж поліція, в нас всі ходили за грибами, окрім мене. Я дома тільки в сковороді їх шукала.
2: Я теж ходила по гриби в супермаркет, там одразу видно їх, до речі.
1: Треба шукати вміти. Не треба. Треба вміти, по-перше, треба вміти шукати, по-друге, обирати саме ті гриби. Бо
0: так,
1: буває всяке. Може бути...
0: Зараз, до речі, є навіть ретрити для жінок, де вони їдуть з компанією. Так. І тут навіть не стільки позбирати гриби, я думаю, як просто жінці інколи приємно з ножем по лісі походити.
2: Ну, слухайте, насправді Ром прав. Боже, аж важко
0: вимовити.
1: Ще раз кажу, що Рома, я правий, так?
0: Ні, ти лівий.
2: Ми з Ромою написали пісню «Грибника, який знайшов не той гриб».
0: Опа!
2: Так, поїхали.

0: відпусти.
1: А потім чат GPT написав: «Да, дійсно, ти мав рацію, це отруйний».
2: Пробуйся, пролежи і не випий багато води.
1: Так, тому, будь ласка, не запитуйте в чата GPT. Знайдений гриб можна зрізати або акуратно викрутити, не пошкодивши грибницю. І головним правилом безпеки залишається брати лише ті гриби, в їстівності яких ви впевнені.
3: І або мама сказала. Можна
2: або консервовані взяти одразу. Але в магазині.
3: Так. Я таке роблю, до речі.
1: Погнали.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на «Хіт ФМ». «Хіт ФМ». Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – «Екобанк країни». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: О, Боже, п'ятниця.
4: Хепі-ранку!
3: Наш Нікіта, звукорежисер, заснув просто зараз. Уявляєте, ми такі, Нікіта, куди ти пішов?
5: Та ну, наговорити.
3: Взяв, пішов з робочого місця. Та, хепі-ранку. Я сьогодні прокидалася, ну, типу, будильник же ж стоїть, і він мені дзвонить. Я його відхилити. Да. І така ще лежу, і думаю, якого біса у мене в суботу будильник стоїть на п'яту ранку. Це що таке? І я його відхиляю. І добре, що я в якийсь момент така, сьогодні п'ятниця, треба на роботу.
5: Дивись, це кермічний вузол закрився, бо в мене було колись таке, що я в суботу встала і зібралась на роботу. І зрозуміла вже, коли поснідала, що сьогодні нікуди не треба.
3: Зато як потім приємно було повернутися в ліжечко, лягти і усвідомити, що нікуди не треба.
6: Рано без будильника я можу прокидатись тільки на рибалку, якщо кудись їхати. А все решту, то... через
5: чи буде вдала погода для риболовлі? Завтра,
6: на
5: сьогодні дізнаємось.
6: Зараз така, ух.
1: Погода на Хіт FM.
5: Сьогодні в Україні утримується тепла та переважно суха погода на півночі.
3: А чого ви смієте?
6: Почекай. Ішов мій знайомий, і я з ним привітався. А Марина така, привіт, ніби вона з ним, не знаю, до школи ходила. І вона махнула, і потім зрозуміла, що не знає цю людину, і трошки...
5: Я свічлива, я спочатку привіталася,
3: а потім зрозуміла,
6: що я мені не знаю.
3: По якому праву зупинили погоду? Мариночка, продовжуй.
5: Тихо, дякую. На півночі, на заході країни небо буде хмарним. Місцями пройдуть короткочасні дощі, температура повітря +20, +25. У східних, центральних та південних областях. Сподіваюсь, незнайомими людьми здороватися я не буду. Включно з Кримом пануватиме тепла сонячна погода без опадів. На півночі та на сході повітря прогріється до комфортних +20, +25. Тоді, як у центрі, пануватиме мінлива хмарність +20, +23. У столиці цього дня, а ви мені навіть не планували.
6: Там же ніхто не чіпає,
5: ні,
6: кажи.
5: Ви не планували мені навіть допомогти зараз.
3: У столиці цього дня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, з комфортною денною температурою близько +21.
6: Ось о, Ліля, з нею
3: Ліля
6: вітайте,
3: прийшла.
6: Сні, махайте,
3: не
6: новини.
3: Не дай Бог, Ліля ще буде в новинах оце сміятись. Ой.
1: Новини на Хіт FM.
7: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Про те, як минула ніч росіяни вдарили по конотопі на Сумщині, травмовані дві жінки. Частина міста без газу. Зараз у Запоріжжі рятувальники ліквідовують наслідки. Окупанти атакували торговий центр. Тепер про київську підземку. Під час повітряної тривоги пасажири і надалі не зможуть поїхати червоною гілкою метро на лівий берег, навіть якщо загроза буде жовтого рівня. Місцева влада пояснює, все через довгу відкриту ділянку, де потяг у разі зупинки може опинитись просто неба, а людей буде складно евакуювати. Про ситуацію з водоймами у 7 регіонах заходу та півночі посуха, все через відсутність дощів. В окремих населених пунктах почали шукати додаткові джерела водопостачання. Далі про підтримку. Пілот Формула-1 Вільямс Олександр Бондарев разом із Superhumans допомагає нашим ветеранам. Разом з українськими розробниками створив адаптивний картинг для ветеранів. У спеціальній машині газ і гальмо перенесли на кермо, що дозволяє людям з протезами керувати картом, так само, як і будь-якому іншому пілоту. Щоб себе випробувати, ветеранам слід звернутись у центр Superhumans. І на сам кінець у поціновувачів читання сьогодні свято, день електронної книги. Перша версія книги побачила світ у 1971 році. Це була копія Декларації Незалежності США. А понад 30 років тому з'явились різні винаходи, які зробили електронну книгу такою, як вона є сьогодні. Серед переваг доступність, можна зберігати тисячі історій в одному гаджеті, а захисники довкілля наголошують на економії паперу. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за новини. Нагадала про електронну книгу. Марина, ми тебе вітаємо.
2: Ти в нас тебе є електронна книга?
3: Ні, я люблю аналогові книги.
1: Якщо
3: я не кидаю курить.
1: Так, читає курить, то кидаєш електронну.
3: Ну, це ж кажуть, ті, хто кидає палити, вони ж переходять на електронки, так само і з книгами. Ті, хто кидає читати, переходять спочатку на електронні. Ну, це жарт.
2: Літературний гумор, поняв тебе у них там.
1: Електронно-літературний гумор. Так.
2: До речі, Марина, скоро кончиться ж вже.
3: Що? Та Наліна, та завезли ж з Польщі ту твою кока-колу, не переживай, все нормально.
2: Причому тут кока-кола, Марина Володимирівна? Закінчиться те, що ти не хотіла, щоб закінчилося. Ти казала, ой-ой-ой, хоч би не закінчилось, хоч би ще побуло.
3: Гроші в гаманці?
1: Як казали древні китайці, треба дивитись на річку, там хтось щось попливе.
3: Що,
1: до чого
3: Рома?
1: Я це? Я нікуди не втручаюсь, ви собі тут це говоріть.
2: Тебе
1: далі...
2: і китайці це теж стосується, з декілька
3: хвилин
2: це
3: поясню. У нас Рома заканчується, я не розумію, що.
0: Хеппі ранок на

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Залишилось 3 дні.
3: Господи, Аліна, да не аби не 2-3 тижні. До чого залишилось 3 дні?
4: До кінця бабиного літа.
3: А-а-а.
4: Ну, сьогодні, цими вихідними ще можна насолодитися теплом. Буде там десь до плюс 24. В Києві, насправді, завтра й дощик прогнозують, але тепленько буде. А з понеділка... Плюс 15.
5: Ну все.
4: Плюс 15. Ну,
5: холода, холода. Пора і вам уже мене побачити у підштанниках.
4: О, які підштанники. Я бачила. Ну, не підштанники на Ромі, а колготи продають чоловічі. Для дорослих. Так, там і зі спанчбобами, морські, блакитні, такі гарні. Можна тобі купити?
5: Смужки є такі, щоб назад, на жовті, як дитинство?
3: Так, є. Алін, а яка там ціна? Може, скинемося в його скорий день народження?
4: Ціну не побачила, але, знаєш, як віш-ліс для Роми, я записала насправді.
5: Мене похолодання взагалі не лякає, бо я ще до нормального літа не встиг ні схуднути. З'їв лише 3 нормальні кавуни. 3 за все літо. Жодного разу в озері не купався, тому якось...
3: Рома, це твої проблеми, а люди, які встигли більше, вони все рівно ще хочуть це тепло трошки розтягнути. Ще хоч щось зробити. Хоча б речі в шафі встигнути прибрати, щоб потім не шукати в паніці той светр теплий.
4: А я, знаєте, от хочу ще встигнути ще разочок прогулятися з песиком до початку моменту, коли це вітер в обличчя, слюна вилітає від того вітру, волосся в тебе, нічого не бачиш.
3: Слюна вилітає на тебе.
4: На тебе, причому з сусідської собаки.
3: Я хочу в Виточів з'їздити.
4: Я там була.
3: Київська область, да, там дуже гарно ці дніпровські кручі, але чоловік максимально відкладає нашу поїздку, тому що туди треба їхати на світанок, максимально красиво.
5: Я
3: а
5: поїду,
3: це пізніше,
5: Марино,
3: трошки.
5: Я, бо там на світанку якраз рибачити буду. Поїдемо разом, скинемося на то паливо, бо зараз бензин дорогий. Я поїду з тобою, ти будеш там ходити фотографуватися, я буду рибачити.
3: Ні, не поїдемо.
4: Щасливої дороги, дякую, Нікіт. Те, що я хотіла їм сказати. Ні, ще можна посидіти на лавках, поносити сонцезахисні окуляри. Стильні, можна встигнути ще до холодів. Зробити класну зачіску, поки вітру, це ж знову ж таки нема.
3: Треба ще собі планів скласти. А ще треба дізнатися, які плани в наших слухачів.
5: Вінігрет треба вже починати робити, вже осінь.
4: Я не люблю.
3: Рано.
5: А, рано?
3: Добре. Рано. Які плани в нашого слухача? Ми дізнаємося зовсім скоро, бо будемо грати в груди. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб доєднатися до нас, достатньо написати фразу
5: «Хочу тепла».
4: Отак просто. Хочу тепла. Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
1: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
6: Домінос піца.
7: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
8: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
7: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива.

0: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical
6: 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, куди додзвонився?
2: До Львова.
1: О! Львова.
3: Пані Вікторія, наша постійна слухачка, вже відвезла дитину до роботи.
1: Хотілося б, певно.
3: Хотілося. Сама їде також на роботу.
1: Хеппі ранку.
4: Хеппі ранку, хеппі ранку.
1: А де працюєте?
4: Я працюю в галузі HR.
1: HR-у. Клас, людям знаходити роботу, щоб в людей були гроші, щоб вони їх заробляли. Класно.
4: І це також так.
3: І це також. Так, ми знаємо, що там уже у Львові також осінь прийшла. Що там? Як ви боретесь з оцією вже такою, ну ще не хандрою осінньою, але зміною
1: погоди?
3: Угу.
4: Слухаємо зранку хеппі ранок.
1: Клас.
4: Ну, це заряджаємося позитивом. Слухаємо гарну музику, хорошу, якісну.
1: Круто.
3: Каву зранку, каву, горнятку,
4: а
3: кави.
4: А як же? Ранок без кави – це поганий настрій. Поганий настрій у HR – це...
1: Тільки скажіть, що саме? Еспресо, лате, капучинку, може?
4: Зранку це може бути міцне еспресо або американо без молока, таке сильне, без нічого, справжнє.
1: Ну так трушно.
4: Так, а протягом дня це вже залежить тільки настрій.
3: Вже й коньячок можна доливати.
4: Ніколи, протягом робочого дня.
1: Ну, тоді давайте грати. А,
5: хто буде зараз навчить?
1: Да, обирайте, хто буде згадувати вам слова. Оля?
3: Оля, Міша чи Степан? Аліна, Марина чи Рома? Хто вам буде загадувати?
4: Я хочу, щоб Рома.
3: О, давайте.
1: Десь Оля Громова пробігла.
3: Так, перше, це фізична величина 45 кілометрів на годину. Це що?
4: Швидкість.
3: Так, швидкість. От якщо у вас син, він ходить там навчатись, то він хто?
4: Учень.
3: А по-іншому? Куди він ходить? Як цей заклад називається?
4: Школа.
3: Так, значить він хто?
4: Школяр.
3: Правильно. З неба падає кап-кап.
4: Дощ.
3: У коней буває вона така пишна.
4: Грива.
3: Грива. От випав дощ і на дорозі вона.
4: Калюжа.
3: Королеви, принцеси їздять на ній. Транспортний засіб, де коні.
4: Карета.
3: В кожного є учительський, він є директорський, є медичний. Ну, приміщення таке маленьке.
4: Кабінет.
3: Ага, зранку можна їсти манну, вівсяну.
4: Каша.
3: Так, ровер, по-іншому як?
4: Велосипед.
1: Вітаємо.
3: Єй!
1: Видно, що американо міцне таке справді добре. Воно збадьорило таке, і всі слова відгадалися. Ми вам дякуємо за гру. Нехай сьогоднішній день у вас буде вдалим, класним, сонячним, приємним.
5: І класних дякую вихідних вам.
4: Дякую навзаєм. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: і та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: На Хіт FM.
1: То поки ми, дівчата, з вами пишемо штучному інтелекту «Добрий день і дякую», українські школярі тріумфували на Олімпіаді з кібербезпеки і ШИІ у Сіднеї. Юні українці здобули 4 нагороди на першій міжнародній Олімпіаді з кібербезпеки і штучного інтелекту. Змагали 65 учасників з 20 країн. Так, увага, українська збірна завоювала золото, голд англійською, Аліна, срібло, сільвер і 2 бронзи. Бронз якось так буде. Що дозволило увійти до трійки найсильніших команд за загальними підсумками. Нагадаю, у нас уже який рік іде дистанційне або змішане навчання, то ще ковід, але бачите, якщо є бажання навчатись, є бажання розвиватись, то завжди воно виходить на перше місце.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні утримається тепла та переважно суха погода. На півночі та заході країни небо буде хмарним, а на сході місцями пройдуть, а на заході короткочасні дощі, вибачте, плюс 20, плюс 25. А ось у східних, центральних та південних областях, включно з Кримом, пануватиме тепла сонячна погода без опадів. На півдні та сході повітря прогріється до комфортних плюс 25, тоді як у центрі пануватиме мінлива хмарність, очікуємо до плюс 23. У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів з комфортним денною температурою близько плюс 21.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні Всесвітній день корпоративної культури.
4: Ага.
3: З чим, мої безкультурні друзі, я вас вітаю.
4: Сказала Марина, яка сидить в Адіді зараз в костюмі такому чорному.
3: Рома теж в Адідасі.
4: Так в нього красива футболочка з Києвом, в нього там артхаус якийсь.
3: Отака з'являється
5: культура корпоративна срачі розвивати. Ні, так чого?
3: Ні, цей день заохочує компанії зосередитись на створенні позитивного, інклюзивного та динамічного робочого середовища, щоб співробітники могли максимально комфортно почувати себе на роботі, реалізовуватись, якось розвиватися.
4: Ну, коли... той день, коли піцу приносять на роботу.
5: Я коли прийшов перший раз... На співбесіди по корпоративу, бо я вів корпоративи, і там IT-компанії запрошували. А я ще там працював, я не знаю, в цеху, на залізниці. Я такий приходжу, кажу, тут у нас кавомашина, може собі каву, можеш взяти печеньку. Кажу, отак можна просто взяти собі, сьогодні хочеш 3 штуки печеньку? Кажу, так от. А ще ми по четвергах піцуємо і граємо PlayStation. Я думаю, це що за секта у вас така?
4: Напевно, всі гроші з мене видурять.
5: Будні робочі.
4: Ні, насправді, оці всі тімбілдинги, корпоративчики, типу, це дуже прикольна річ. Я обожнюю. Я себе відпускаю і насолоджуюся моментом. І трошки...
3: Це якщо колектив хороший, бо інколи буває так, що колектив не дуже, з ними не сильно хочеться йти на корпоратив якийсь, да? А тоді буває так, що...
5: Директор поїхав і всі такі Я один раз, це історія, знаєш, з тих історій, які от у друга було, у друг знає, друг розказував. Одна IT-компанія, вони проводили це, що було до ковіда навіть, де було багато новачків у них набрали, і вони такі, коротше, гуляйте, от як в останній раз. Пийте, бухайте, от все пийте, що можете, пийте скільки можете. І всі, хто напився, вони всіх звільнили. От так. Не знаю.
4: Жахливо.
5: Це така легенда, чи це було насправді. Хто себе вже, ти новачок, ти тільки прийшов, а ти вже собі так дозволяєш сильно розслаблено.
4: У мене був найприкольніший такий корпоративчик, коли ми, я знову розкажу цю історію, коли ми працювали в шахті. Ми знімали проєкт.
3: Корпоративчик із шахти, це завжди звучить як щось багатообіцяюче.
4: І ми вийшли, і нам, керівництво таке, ви молодці, ось вам премія піца. І ми сіли з шахтарями.
5: Піца на вуглях була чи ні?
4: Так, майже. І це було дуже душевно, ми тоді так посиділи прикольно. Але дуже брудні ми були в той момент.
3: Слухай, не
4: піца пригоріла.
5: Воно того вартило.
3: Я думаю, що в багатьох ставалися різні прикольні історії на корпоративах. Може, ви хочете їми поділитися і запитаєте, як це зробити? Що дивного траплялось на корпоративах вашої компанії? Напишіть нам. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, переходьте там і пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
4: А чи проставиться сьогодні ваш керівник? Дізнаємося з гороскопу буквально за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас +1. Купуйте один, а ми додамо +1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: П'ятниця буде насичена подіями, кажуть нам зірки. Але треба бути дуже обережними у фінансових питаннях, не поспішати витрачати зайве.
2: Овен. Овни, на вас чекають виклики долі. День підштовхне діяти швидше, ніж ви планували. Ввечері обов'язково знайдіть час для відпочинку. П'ятниця, треба
1: сьогодні всі ввечері трошки овни.
3: Телець. Ви, дівчата, і всі тельці, можливі несподівані... Я заплутався, так аж хочу вам це донести.
1: Давай, давай.
3: Можливі несподівані події у фінансовій сфері.
1: Приємні?
3: Напевно, але гнучкість допоможе усім впоратись. Ну, швидше за все,
2: слава Богу, я колись на шпат сідала.
3: Це будуть гроші тепер. Будуть гроші.
4: Близнюки.
3: Є розтяжка, будуть гроші.
1: Ну. Близнюки. Нові знайомства та випадкові розмови можуть відкрити довгоочікувані можливості.
3: Випадкові розмови – це от від незнайомих людей.
1: Або почує, може, підчує якийсь десь секрет на вулиці.
3: Пароль від грошей, де сховані в банку. Крадені.
1: Близнюки, якщо ви знаєте пароль від грошей, дайте нам.
3: Пароль від грошей.
4: Рак.
2: Раки емоції братимуть гору над розумом, особливо у коханні. А фінансові рішення краще відкласти. Кохайтеся сьогодні.
4: Лев.
3: Ваша енергія привертатиме увагу оточуючих. Використовуйте це у позитивному руслі.
4: Діва.
1: Діва, день вимагатиме пильної уваги до деталей на роботі, а вечір варто присвятити власним бажанням. Mm-hmm. А суботу пилі під столом.
4: Терези.
2: Романи і Терези, доведеться шукати баланс між роботою та особистим життям.
3: Кожен день.
2: Або робити робочий вибір.
3: Це ось що, так, вибирати роботу чи?
2: Ну, да.
1: Робочий, те, що працює.
2: Те, що працює.
1: Вибирай зараз.
3: Буде сьогодні
1: негайно.
3: Пюре і скумбрія.
1: Хорош.
3: Оце вибір мій запланований.
4: Скорпіон.
3: Вдача на вашому боці, скорпіони. Сміливо втілюйте плани, але уникайте фінансових ризиків.
4: Стрілець.
1: День може принести несподівану новину або поїздку. Добре все обмірковуйте. Кудись поїдемо.
4: Козиріг.
2: Козирожки, вдасться зробити важливий крок у справах і наважитися на сприятливі зміни. Такий, ай, все, було не було, поїхали.
4: Водолій.
3: Ваші ідеї, креатив знайдуть підтримку оточуючих. Будьте відкриті до діалогу. Ось, сьогодні будете малювати якусь стінгазету. Не знаю, чого я так... Захотілося.
4: Риби.
1: Сприятливий час для творчості та відпочинку. Дозвольте собі переключитися від втоми.
2: О.
1: А поки ми читали гороскоп, Дмитро нам написав, що пароль від грошей – це робота. Дякую, Дмитро, ми не знали.
2: Дмитро, бажаємо вам знайти сьогодні, правильно ввести цей пароль і отримати ті гроші. Ну і всім вдалої п'ятниці, 8.51. Хепі ранку.
4: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа

0: не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TaverMedia.ua.
1: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російських обстрілів. На Житомирщині росіяни вбили 2 людей, є травмовані. У Фастівському районі на Київщині травмовані 5 людей, серед них діти, зруйновані приватні будинки і згоріли машини. У Запоріжжі 1 людина травмована через удар по торговому центру. Там досі прибирають наслідки. Минулої доби військові знищили 63 російських БПЛА із 93. Про оборону неба. Українські військові почали збивати реактивні дрони, якими росіяни останні тижні атакують Київ та інші міста. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що збили російський реактивний безпілотник за допомогою нового перехоплювача вітчизняного виробництва. Тепер про безпеку дітей. Під час тривалих тривог укриття стає місцем для навчання і відпочинку. Щоб запобігти інфекції, медики радять. Температура повітря має бути від 17 до 21 градусу. Обов'язково в укритті проводити щоденне вологе прибирання. Також має бути аптечка і запаси води. Якщо дитина захворіла, краще залишитись вдома. Тепер інформація для мандрівників. Автобуси з 20 вересня не їздитимуть через пункт пропуску Шегині-Медика. На польській стороні розпочнуть ремонт, який триватиме до листопада 27-го року. На цей час автобуси перенаправлятимуть через сусідні пункти пропуску. І на сам кінець, тим часом, на початку осені у Нью-Йорку почалась активна підготовка до різдвяних свят. Зараз обирають новорічну ялинку, яка тішатиме людей у Рокфеллер-центрі в Манхеттені. Там, до речі, знімали фільм «Сам удома». Дерево мають привезти на площу на початку листопада. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за новини. Все встигає. Ліля, от все встигає.
4: Молодець. Там вдома обожнює. Скоро почну дивитися знову цей фільм.
3: А ти знаєш, що знову цього року грудні поїдуть і Кевіна забудуть вдома?
4: Та ну!
3: А знаєш,
4: скільки років нема досвіду улітати.
3: Все, що найбільше піці мені подобались, коли там гору піці.
4: Ой, так, вони такі прикольні.
5: А коли ви вперше дивилися це, ви взагалі розуміли, ну, було уявлення, що це? Як це, наша в них
4: коробка? Ну, вони ж там кажуть, піца.
5: Ні, ну це ж це так, але отак в коробках носять, я думаю, що їх така кухня, така духовка, вони не могли спекти.
3: Я дивувався, коли вони кажуть, підеш спати на горищі. І я уявляю, якби мене туди відправили. А у мене там отако, цибуля, ще здивуюсь.
5: Але це був би дуже цікавий корпоратив.
4: Так,
5: якби
4: точно. До речі, з приводу корпоративів, питаємо вас сьогодні, що дивного траплялося на корпоративах вашої компанії. І написала нам Діана. Угу. На корпоративі ще декілька років назад працювала в ресторані, то ми так відгуляли, що після ресторану в караоке наша колега десь зникла. І 2 дні ніхто не знав, де вона. А вдома в неї 2 дітей і чоловік. Чекали і подали заяву в поліцію на розшук. А вона просто поїхала з іншою компанією далі продовжувати веселитися за місто, а телефон виключила. В неї була кличка Мівіна.
3: Типу пару хвилин
5: і готова.
4: Звісно.
5: Нам ще Іра написала, найбільше мені запам'ятався корпоратив, після якого нам шеф сказав, зараз принесуть рахунок, поділимо на всіх.
3: Опа.
5: Усі абсолютно були в шоці, бо цього не було обговорено до корпоративу. Шок теж був в шоці. І ще пані Іра написала, і передайте, будь ласка, для Роми від мого чоловіка. Він просив уточнити каламбур. У Китаї винайшли ген проти корупції, ген-прокурор.
3: Дякую,
4: хорош!
3: На злобу дня. Ну, ваш чоловік дарма часу не витрачає. Дякую.
4: Ви нам теж пишіть, якщо навіть є каламбури.
3: Ні,
4: теж.
3: Чекай, Марина, почекай. Ну, раз ти вже так пішла сильно цей по привітах, каламбурах, тоді, будь ласка, передаю привіт Раї з машини Фіат Біла, писали. Будь ласка, Рая в білому Фіаті, вам привіт.
4: Рая з білого Фіата, напишіть нам, будь ласка, чи почули ви привіт, бо це важливо. А що дивного траплялося на корпоративах вашої компанії, пишіть нам, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите 3 гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше обирайте, пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
3: Ну, а за декілька хвилин буде стендап, скоро вихідні, тому що не можна казати вашій дівчині чи дружині, щоб не зіпсувати ці вихідні, за пару хвилин на дівчатах я перевірю.
5: Тому цікаво.
3: Слухайте уважно.
5: Побачимо. Побачимо.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Сьогодні я зранку вам розповідала про те, що дуже важко вставала і думала, що сьогодні субота. І знаєте, що мене підняло з ліжка? Одна думка про те, що буде стендап від Марини, але він буде пізніше, а зараз стендап від Роми.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: А Аліна показує непристойні жести поза ефіром.
2: Клас!
3: Хай знають всі. Добре, але зараз, чоловіки, для вас інформація. Бо йдуть вихідні, щоб не було тих скандалів і не прийшлось щось вам купляти в знак вибачення. І так, якщо ви чоловік і вам ваша кохана пропонує варіант, як можна провести вихідні, не спішіть відразу погоджуватись. А видихніть повітря, потім вдихніть і так зі звуком промовте всього одне слово. Подивимось. Бо жінкам подобається. Їм подобається, коли їм дарують надію. А ніщо так їм не дарує надію, як слово «подивимось». Хіба що, може, слово «зараз». От. Вона питає, ти можеш винести сміття на вулицю, сходити в магазин? Ти кажеш «зараз». І продовжуєш грати на комп'ютері. От.
2: Жах.
3: Але якщо вам пощастило, чоловіки, і вам кожного разу на вечері готують щось нове і смачненьке, то теж не спішіть нахвалювати і казати, яке воно смачне, як ви цінуєте те, що для вас роблять. Бо для цього придумали універсальне слово. Нормально. Нормально. Люба, як тобі ця риба з Тихого океану? Я виловила сьогодні за 5 тисяч кілометрів від дому, 5 годин потім її чистила, марнувала, щоб потім запекти страви з рецептом моєї бабусі. Як тобі? Нормально. О, чоловіки, важливий нюанс. Слово «нормально» треба говорити завжди з однією тою самою інтонацією, щоб у жінок не виникало сумнівів, що одне нормально краще за інше. Наприклад, вона питає, як тобі мій новий манікюр? Ви кажете «нормально». Як тобі моя нова сукня? Повнить мене? Нормально. От, будь ласка, і ще одна фраза, яку я рекомендую використовувати лише в екстрених випадках, це не більше 2 разів на рік. На випадок, якщо вам кудись треба поїхати до батьків, а у дружини нема такого бажання. Десь за тиждень до запланованої поїздки на вечерю чи обідом ви просто кажете, так, ніби чисто випадкову фразу, а моя мама смачніший борщ варить. На що моментально отримуєте відповідь, ну то до мами і їдь. Все, і вже вону фразу рекомендую краще використовувати все-таки тоді, коли ви борщ доїли, бо ризикуєте, що він буде вилитий на вас.
2: Mm-hmm. Жах. Це якийсь жах.
4: Аліна, як тобі стендап відробити?
2: Давай сюди, мою хорошу, моя любима. Це ж надо, щоб так синхронізувався наш мозок. Це ж надо, Марін.
4: Скажи.
2: Ну супер. А стендап нормально.
3: Але ви синхронізовані.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Слухайте, після цього стендапу від Роми дослідники не спали, не їли і дізналися нарешті, чому 50% пар розлучаються.
4: Першою половиною ми розібралися, там нормально, а інші 50 чого, Аліна?
2: Будемо розбиратися, чи попадаєте ви в цю статистику, за декілька хвилин це розкажемо.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт-ФМ. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Піранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Дослідники провели дослідження. Так. І ось вам результат. Подружжя з різними прізвищами розлучаються на 50% частіше.
2: Я, як людина з третім прізвищем за життя, скажу вам, що не всім це допомагає.
1: Слухайте, ну а я планувала не брати прізвище Дениса, да? А тепер що брати? Добре. Ну я не хочу з Денисом розлучатися.
2: Ой, Аліна, дай хай він спочатку жениться на тобі.
1: Ой, Марина!
3: В нього алібі. Вчора не можна було женитися, вчора було віри, надії, любові.
1: А, да, ти ж казав.
3: Ну, не можна було.
2: Добре, Ром, а чого ти не взяв прізвище дружини?
3: Тому що підпис я довго не хотів, я довго вчився підписуватися, а потім це міняти підпис треба буде.
1: Рома, те,
3: мені
1: що ти
3: фотографія
1: пишеш, як підпис,
3: подобається, що...
1: слово Рома, це, ну, не прям прикольний підпис.
2: Так, і хрестик підходить туди і сюди. Ні, я про це думала довго, і мені здається, що це не прикольно, що жінки беруть прізвище чоловіків в рідкісних випадках. Чоловіки беруть прізвище
3: дружини. Або лашило стало мило.
2: Ну, дивись, як сказати? Було б класно, якби коли пара одружується, у них утворювалось нове прізвище з їх попередніх двох.
1: А, типу його і її беремо?
2: Так, от дивіться, наприклад, я Симоненко, чоловік мій Маленівський. І от разом ми були б або сім'я Селенівських, або Малиненко.
3: Прикольно? Прикольніше.
2: Малиненко класно.
3: Малиненко це трошки такі, знаєш, щоб випивати тобі. А Селенівські...
1: Сьогодні Малиненькі оці прийдуть. Ні-ні-ні.
3: Я Мельник і мозговатий, бо був Мольник або Мезгова.
1: Ти просто не сильно міняється.
2: Одну літеру.
1: Так, я. У мене Кош і Блажиєвський.
2: У вас було б подвійне. Ви були б обоє Кош Блажиєвський.
3: Кош Блажиєвський, ви були, в нього була така шуба з хутора, бо у тебе такі шляпа з перома.
1: І карета.
3: Дуже відомі.
1: Ой, прикольно. А ці, давайте...
2: про відомих.
1: Зірки, так? Зірки. От у нас хто? Горбунов і Осадчик. Горбунов і Осадчик, родина Горбосадчик. Або Озбунови.
3: Озбунови – це щось з ОСББ зв'язано.
1: О, а Денисенко?
2: Ой, а давай без них, вони там самі не можуть розібратися, там чорт ногу зломає.
3: Дорофєєва і Кацурін. Це була родина Доцуріних або Кацуфєєва.
1: Кацуфєєві.
2: А уявіть, якби Діма Коляденко знову зійшовся з Іриною Білик.
3: Була, ви знаєте, яка сім'я? Колядників. Колядників. Круглий рік.
1: О, господи.
2: Ні, якщо правда, то ніяк те прізвище не впливає на жодні стосунки. Все значно більше залежить від того, наскільки ви пропрацьовані, наскільки ви готові йти на поступки один одному. Можливість без сварок, врешті-решт, разом обрати стільці на кухню.
3: Гроші мають бути, гроші. Гроші, бо як нема грошей, то якби там прізвище, воно...
2: А якби жінка так сказала, казали б, що меркантильна.
3: Але а хто жінка так і сказала передати?
1: Але Кацупєєва, то смішно.
2: 9.21.
0: Хепіранок. Хепіранок на Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Вдих. І глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Щорічно в третю суботу вересня відзначають День української музики. Це вперше буде це свято відзначатись. В травні 26-го року Верховна Рада прийняла закон про святкування цього дня. Він приурочений до проведення першого фестивалю «Червона рута», який пройшов 17 вересня 89-го року. Якраз дуже знаковий був фестиваль. І тепер це свято святкують
2: мені
1: у нас.
2: Мені дуже подобається, як в Україні розвивається музика. І якщо говорити про музику загалом, то я не тільки про, можливо, якесь там, знаєте, популярну чи ще щось. От хори. Ви навіть не уявляєте, наскільки в нас зараз це популярно. Тест маленький. Встановив національний рекорд львівський хор «Гомін». За рік, скільки, ви думаєте, він дав концертів?
1: Дуже багато після цього відео. Я думаю, 300. Десь... Ні, це навіть мало. По декілька...
3: 400.
1: 620.
2: 385. Ого. Аліна, ти була найближча. Але уявіть собі, у році 365 днів, а вони дали 385 концертів.
3: А Рома такий, 10 тисяч.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні отримається тепла та переважно суха погода. На півночі та заході країни небо буде хмарним, а ось на заході конкретно місцями пройдуть короткочасні дощі плюс 20, плюс 25. У східних, центральних та південних областях, включаючи Крим, пануватиме тепла сонячна погода без опадів. На півдні та сході повітря прогріється до комфортних плюс 25, тоді як у центрі пануватиме мінлива хмарність плюс 20-23. У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність без істотних опадів з комфортною денною температурою близько плюс 21.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Оце йодель був.
3: Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знає цікавіші факти, ніж оцей йодель був. Загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
4: Цей пристрій був представлений людям 1981 року та важив 12 кілограмів. Про що йдеться?
3: Цей караванний годинник.
1: Так, 81.
2: Ні,
1: оці настінні. Може, мобільний телефон?
2: 1873.
1: Ти взагалі в так датах плутаєшся? 1981, було 4 рандомні цифри. Беру одиничку, беру дев'ятку, отку все докупи.
2: Там казали 1873.
1: 1981 рік, 12 кілограм.
3: Ви мене заплутали, я тепер не знаю, кому довіряти.
1: Так,
3: я собі не довіряю
1: більше. Давайте думати. Це те, що зараз дуже мало важить. Малесенький, може бути. Флешка, ковпачок від флешки, який постійно губиться.
3: Це має бути якийсь накопичувач, так?
1: Так, накопичувач має бути. А що ти, Аліна,
2: альтернативні нерви для жінки, от накопичувальні.
1: Починаєш, то ви їх їсте.
3: Кількість фрази «побачимо», «почуто за життя жінкою», якій не було де накопичувати нерви.
1: А може 10 копійок? 10 копійок 12 кілограм було, важило. Може таке бути?
3: Ні.
1: Або ланчбокс. Тоді не було ланчбоксів, тільки пластику тоді не було.
3: Портфель третєкласника
1: 12 кілограм.
4: Цей пристрій був представлений людям 1981 року та важив 12 кілограмів. Про що йдеться? Це перший переносний комп'ютер.
2: Чи я подумала 1873?
1: А знаєте, чого він переносний був? Бо його переносило зі столу на кухню, коли треба було посуд помити, щось приготувати, там дивились. «Кохана, ми маємо дітей» в 1981. Такий був випуск тоді. Молодий Карпачов.
4: 400 мільйонів особин на землі налічують...
1: По числам це до Аліни, до нас. Давай, Алін.
2: 350 тисяч?
1: Ні, 450 мільйонів осіб налічують на землі.
3: Ну, якщо всі будуть по одному рахувати, то якраз 400 мільйонів вийде. Від 1 до 400 мільйонів налічують.
1: Так, щось чого. Це мало. Людей більше. Мільярди людей.
3: Так, десь
1: під... Велосипедів. Ти маєш 10. Велосипед?
2: Маю.
1: Серйозно?
2: Так. Да.
1: А ти маєш, Марина?
2: Ні.
1: Ого, і я не маю. І Нікіта, він в Києві, нашому велосипед. Він має квартири. Я думаю, це щось якийсь транспортний... Ні, автомобілів більше, ніж 400 мільйонів. Ну, дивись, кожен. Це якісь такі...
3: Мають біль від того, що вдарилися мізинцем об тумбочку.
2: Можливо.
1: Або мають тигра дома тримають. Або лев. Забагато. Крокодила дома тримають.
3: Кусав крокодил.
1: Тебе кусав крокодил?
2: Ні.
1: Ти ж на велике їздиш, звісно. Не догони. Кусав крокодил.
4: 400 мільйонів особин на землі налічують собаки.
1: І Росик твій такий мене не порахував. 400 мільйонів собак? Так мало? У мене там бродячих живе лише штук 15 від одної мами собачої. І це вже 15. Як вони рахують? Зіна, перерахуй. Ти взагалі на Борщагівці була, Петропавлівській? Ти бачиш, скільки там бігає? Перерахуй.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Так, давайте розказуйте, хто що буде робити на вихідних.
3: Де мені там домашніх справ?
2: Стоп!
3: Ти
2: не
3: сама
2: говори.
3: Запитала.
2: Не говори, бо я знаю всі ваші
3: а
2: плани.
3: Вона питала?
2: І гей, плани наших слухачів.
1: Вимахується просто.
3: Да, звідки ти знаєш? І що я буду робити, по-твоєму?
2: За декілька хвилин розкажу.
1: А я
2: розкажу.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Ти просто зручна, але заручена.
12: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
10: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Так, Рома, ти маєш встигнути помити машину і вивчити що? Танець кота з тіктоку. Марина, ти вигуляй мені собаку, поки є час.
4: Чуєш, Алін? А ти не сильно в себе повірила?
5: Так, що це директора заігралися, Алін.
3: От я так і знала, що ви не захочете це робити. Ну, що я пропоную. Так. Тому зірки вам все розкажуть. Завдання на вихідні для кожного знака зодіака. Поїхали. Овни!
5: Щоб я робив то, що мені зірки сказали, то мінімум має мені Бред Піт набрати позвонити.
3: Ой, Злата Огнівіч тобі сказала лайк,
5: або
3: мені фотку ти лайкнув. Овен, треба вам так. на вихідних знайти пригоду. Якщо Расті. Ще не знайшли, створити. Бажано без поліції. Ну, от якщо такої. Що, щоб ніякого криміналу.
5: Тельці, оце ви, дівчата, поїсти щось смачненьке і переконати себе, що це теж вид активного відпочинку.
4: Я так швидко жую, що це дуже активний відпочинок.
5: Майстра спорту вже скоро отримаєш.
4: Да, з кутнього жування. А близнюки, вам треба почати 5.

0: Вчора за штори застелю так, що буду спати до 11. Штори застелю так, що буду спати до 11 зранку.
1: Поняли.
0: Що буду спати до 11 зранку.
1: Поняли. Штори їх...
0: До 11 зранку.
1: Поняли. Штори їх вішають. Наше, ти ліжко застеляєш?
2: Ні, я не застеляю,
3: слухай,
2: щоб сонце...
3: А на вихідні... Це його дім. Його.
1: Хоче, стеле. Не хоче, там і стеле.
0: Та, що треба робити? Шторити їх? Чи
1: зашторити.
0: А, шторити. Добре. Скорпіони, не Скорпіони, вам треба не написати людині, якій дуже хочеться написати. Це і буде ваш головний квест.
1: Хтось не отримує повідомлення, спиш.
3: Йой.
1: Стрілець, а вам треба купити квиток кудись, куди розбиратись по дорозі. Отакі ви авантюристи.
3: Я хочу бути стрілцем. А козирожки, вам треба відпочити. Справжня складність, насправді. Не назвати це неефективним використанням часу, тому що ми всі знаємо, трішки полінуєшся і таке, ой, щось я, що я нічого не роблю, треба йти прибирати.
0: Водолії, зробити щось дивне, але переконливо пояснити всім, що це новий тренд.
1: Риби, вам треба полежати 20 хвилин, прокинутись через 3 години і сказати: «О, вже вечір!»
3: О, шикарні, шикарні вихідні у рибок. До речі, місяць у нас переходить у фазу першої чверті, що принесе багатьом знакам імпульс до активних дій і наведенню ладу.
0: А ще зі школи ми знаємо, що третя чверть найкоротша, бо там далі вже канікули, ще дві контрольні.
1: Наведення ладу. Аліна, ми ото стільки слухали тебе, твої гороскопи, щоб зрозуміти, що на вихідних треба прибрати дома?
3: Така умна, Марін. Ну, от прям така вже умна.
1: Да?
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
4: Реклама. Хіт ФМ. Тільки хіти.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьогодні, 18 вересня, день народження Алли Горської.
2: О!
1: Та, це відома українська художниця, дисидентка, громадська діячка, одна з засновниць та найяскравіших творчих особистостей покоління шістдесятників. Вона робила дуже великий вклад, по-перше, взагалом в культуру, а зараз в нас зберегли два її
3: Боревітер.
1: Боревітер, мозаїки? Він був мозаїки. Так, Боревітер був в Маріуполі. Він зараз окупований. Ми не знаємо, що зараз ним, але його відтворили. Була виставка, дві роботи є збережені. Я б рекомендувала вам подивитися, як мінімум, якусь документальну на Суспільному є зараз вийшла про неї документалка, або просто загугліть, тому що неймовірної сили жінка. Одна з тих, хто є такими рушійною силою не лише фемінізму, а й такої національної ідеї української.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні утримається тепла та переважно суха погода. На півночі та на заході країни небо буде хмарним. На заході місцями пройдуть короткочасні дощі, там буде до плюс 25. У східних, центральних та південних областях, включно з Кримом, пануватиме тепла сонячна погода без опадів. На півдні та сході повітря прогріється до комфортних плюс 20-25, тоді як у центрі пануватиме мінлива хмарність плюс 23. У Києві цього дня очікується мінлива хмарність без істотних опадів з комфортною денною температурою близько плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від синоптиків. Дістаємо теплий одяг. Справжня і прохолодна осінь на підході. До кінця цього тижня в більшості областей збережеться тепло і переважно сонячна погода. А з понеділка, 21 вересня, ситуація різко зміниться. Холодні атмосферні фронти принесуть у західні, північні і центральні області похолодання і подекуди сильні дощі. Тепер про російські атаки на Одещині. Зруйновані, пошкоджені будинки, підприємства, склади та машини також є травмовані. У Дніпрі росіяни били по підприємству. Під ворожим обстрілом була і Харківщина. Про оборону в п'яти областях ще більше посилять захист доріг від російських дронів. Уряд виділив майже 800 мільйонів гривень для закупівлі антидронових сіток. Кошти надійдуть у Запорізьку, Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку та Херсонську області. Роботи місцева влада має розпочати якомога швидше. Любителі борщу за приготування страви платитимуть більше. Капуста подорожчала і коштує 35 гривень за кілограм. Минулого року вона вартувала орієнтовно 10 гривень. Наразі на ринку картоплю віддають за 20-25 гривень за кіло, стільки ж просять за буряк. Експерти прогнозують, що овочі у ціні для борщового набору і надалі зростатимуть. І на сам кінець, в дитячих садочках цього навчального року малеча віком 5-6 років почала обов'язково вивчати англійську мову. Загалом у Києві це майже 18 тисяч дітей, а роботу знайшли для 236 учителів. Також облаштували спеціальні кабінети. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякую, Лілі, за новини. Трошки обламала мені крила. Ліля новиною про те, що капуста здорожчала, бо я хотів стушити.
2: Я думала, за це закваситься.
1: Я і картопля все дорожчає, але я думаю, що це тому, що зараз скупляють більше, знаєш, запаси. І я згадую історію, як я тільки почав знімати гараж, познайомився з Олегом, моїм сусідом по гаражу. Він каже: Роман, в тебе є в гаражі яма, треба на зиму картоплі купити, туди буде зберігатися.
2: Ага.
1: Пару сіток кинь. Я накупив картоплі по 18 гривень за кілограм тут, накидав в гараж. Знаєте, що всю зиму... Ні, вона була довго. Знаєте, скільки всю зиму картоплю коштує?
2: 15?
1: 12. 12.
3: Ой, ну це прикол, звісно.
2: Але ти міг би взяти всю цю картоплю і влаштувати корпоратив.
1: О, картопляний.
3: Да, 18. Картопляний корпоратив.
2: Сьогодні день корпоративної культури, і ми говоримо, що дивного траплялося на корпоративах вашої компанії. Мені написав колега з попередньої роботи. Ну, колись давно я ще не з вами працювала, там був Антон, він сказав, колись колеги забули мене запросити на корпоратив. І таке, таке дійсно в нас було. Там було, ну, просто ми щось думали, що ми всі були, коли говорили про те, що ми підемо після роботи. Ну, був маленький колектив, 5 людей. І ми просто не помітили,
1: що Антона не дорахувалися. 5 людей, як 5 пальців.
3: І Антон такий, я вам що, жарт якийсь чи що? Ну, Тарас нам ще написав, дивно було, коли після корпоративу проснувся в іншому місті і зранку підходить дівчина, яку я вперше бачу, і запитує, ти снідати будеш чи вже їдеш? І саме головне, я навіть не знав, як її звати і як я тут опинився. Тому була відповідь, так, звісно, буду снідати.
2: Тарас!
1: Ну, є хеппі-енд історія. Я колись в одній компанії вів корпоратив, там дивлюсь, ну так щось...
2: Тарас був?
1: Ні, не Тарас був, директор, і там цей один з керівників, щось вони так танцюють, а потім я через 2 роки їх зустрічаю, вона каже, дивись, це наша донечка, пам'ятаєш цей корпоратив? Ми поженилися, такі, вау!
3: Пам'ятаєш, ми тоді танцювали?
1: Так було.
2: Пам'ятаєш, ми танцювали, це твоя
3: дорога. Ви нам теж пишіть, що дивного траплялося на корпоративах вашої компанії. Заходьте на сайт KTFM.ua з мобільного, там побачите 3 гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше, там пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
2: Я це вам уже декілька разів говорила про це. Я 14 років вже живу в Києві.
1: Ого.
3: Така молодець.
2: Так, і от я досі згадую з таким теплом часи життя в гуртожитку все, окрім того, що ми там їли. Про це й поговоримо за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я недавно ходив до лікаря, робив навіть МРТ, і в мене є протрузії. С5-01, якось так.
3: Мене
2: і прописали ЛФК, щоб закачувати м'язи кору і пресу.
3: Так.
2: І ще, як рекомендацію, слухати стендап від Марини, бо воно робить ха-ха і напрягаються м'язи якраз пресу. Тому,
3: ну,
2: Марино, лікуй
3: вже
2: нас, давай зараз своїм стендапом.
3: Погнали.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Симоненко.
3: Життя в гуртожитку в студентські роки від... Що?
2: Я шпигнув, розумію.
3: Від мене вдар.
2: Та ні, ну випадково.
3: Вибач, будь ласка.
2: Випадково, вибач, Марина.
3: Класична випадок того, як люди стають стендап-коміком. Дома відбувається якесь сімейне насилля, а ти намагаєшся від цього адаптуватись тим, що починаєш жартувати.
4: Да.
3: Життя в гуртожитку відкрило в мені нові грані. Виявилося, з нічого можна щось таке приготувати. У мене була сусідка по кімнаті, яку влітку перед коледжем бабуся вчила готувати різні страви. Прикиньте, мене вчили готувати по принципу, як неулюблену дитину вчать плавати. Її викидають посеред річки, а мене викидали посеред Києва з мішком картоплі. З картоплі можна так багато всього приготувати, знаєте? Але моє улюблене – це бартер. Завжди в гуртожитку картоплю можна було на щось виміняти. В когось нема картоплі, але є котлетка. Оп-оп-оп, все, договорились. Ще задовго до того, як бартер вигадали оці інфлюенсери, в нас ще осені приїжджали міняти картоплю на кавуни.
2: Було
3: у нас такий прикол. Да. І це була моя улюблена частина літа. Це було схоже на справжню якусь магію. Уявіть, тобі 6 років, батя бере мішок картоплі, кудись іде і повертається з мішком кавунів. А якщо ще тверезий, вважай, другий день народження.
2: Ще й не биті кавуни.
4: Ну. Блін, а я, у мене такий бартер був з бабкою, в якої я знімала кімнату, але вона чомусь мені взамін нічого не давала, вона просто їла мою їжу.
2: Я згадав, як ми в гуртожитку з хлопцями жили, вони кажуть, давайте борщ приготуємо, давайте. І із усіх інгредієнтів у нас була тільки каструля.
3: Але борщ був.
2: Да, і
4: такі, і фантазія.
2: Там є, коротше, бурячок, там чуть картоплі, там чуть м'ясо візьмемо. І отак наварювали.
3: Хочеш, я тобі скажу, чого не треба зустрічатися з одногрупниками, з однокурсниками
2: чого?
3: Потім. Через 3 роки після того, як я закінчила коледж, мені розказала дівчинка, з якою я жила в кімнаті, що колись вона варила борщ на всіх, каструлю 6-літрову, і туди впав таракан. І вона навіть знає, так і вона їла, знаючи про це, бо більше нічого не було. Вона його достала, викинула і
2: треш.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: У Сінгапурі платитимуть людям за те, щоб вони читали книжки. Але яке нам діло до того Сінгапуру, якщо й в нас кучу новин, які ми могли пропустити? За декілька хвилин ми вам їх розкажемо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарів. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Експерт ХЕК північноамериканський свіжоморожений лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Оп, оп, оп. Чуєте, це новини неслися, а ми їх пропустили. А щоб ви нічого не пропустили у вирі подій, ми зібрали для вас найцікавішу інформацію.
2: Нардепи провалили голосування за позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.
1: Я так розумію, проти проголосували Чундра і Чучундра.
3: Спочатку треба було проголосувати за позбавлення громадянства Кісти Насті Каменських, а потім і до пупиршек Потапа переходили. Але не зійшлось.
1: У Кременчуці батьки скаржаться на шкільне харчування. Мер каже, що їжа смачна.
4: Хочете, щоб ваші діти смачно їли? Нехай стають мерами, як я. Я у мене проблем немає. Мені завжди смачно. Але погоджуюсь з вами, що чіпси з цибулею – то повна шляпа. А от краб – топ.
2: Мешканець Львівщини 14 років поспіль звертався в Рошен, щоб ті перейменували цукерки слівки-лінівки. І відтепер вони називатимуться «лінивка-корівка».
3: Корівка лінива, а чоловік, який 14 років писав звернення, ні.
1: Серед майбутніх ініціатив цього чоловіка перейменувати в Україні всіх Русланів на Укрланів, а також перейменувати місто Ужгород на Ужмісто і Трускавець на Боягузковець. Український сорт картоплі «Княгиня» увійшов до топ-5 на міжнародних випробуваннях.
3: Випробовували, значить, пюрешку з котлеткою, а в мундирі з оселедчиком, смаженою скумбрею і вчорашню підсмажували з яйцями і ковбасками. Все смачно, перевірку пройшло.
1: Такі новини сьогодні, а якщо раптом у вашому селі, чи з вами, чи в місті, чи будь-де, чи просто ви знаєте якусь дуже класну новину і хочете, щоб про неї дізналися всі, напишіть нам, і ми розкажемо її в ефірі вже в понеділок.
2: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранку!
0: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
6: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон-дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
18: Black Roger.
19: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: На Хіт FM.
1: Марина так заглядає у вікно весь час, як я, коли був малим, заглядав, чи йде вже Святий Миколай, чи не йде. Ти кого чекаєш сьогодні, Марина, що ти так
2: от
1: виглядаєш?
2: Оцей виглядаю, Клер, і отой з прем'єрою своєї вже другої дуетної пісні має сьогодні до нас завітати.
3: Та ти що?
2: Так?
3: Перші
1: перші пісні ми знімались, я так з ними танцював.
3: Да, було.
1: Пам'ятаєте?
3: Ну, сьогодні побачимо, чи буде.
1: Чи треба буде сьогодні танцювати? Ну, чекаємо.
2: Але Рома вже розім'явся трошки, так.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні утримається тепла та переважно суха погода. На півночі та на заході країни небо буде хмарним, а на заході місцями ще й пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря плюс 20, плюс 25. У східних, центральних та південних областях, включно з Кримом, пануватиме тепла сонячна погода без опадів. На півдні та на сході повітря прогріється до комфортних плюс 25, тоді як у центрі пануватиме мінлива хмарність плюс 20, плюс 23. У столиці сьогодні очікуємо мінливу хмарність без істотних опадів з комфортною денною температурою близько 21 градуса.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я згадала, як колись ми з Аліною поїхали на корпоратив, трошки побули там і поїхали на роботу.
4: Ой, це було жахливо, насправді. Да. Це було жахливо. Нам треба було ввечері на роботу. А я вже була, знаєте, така весела. Весела, скажімо так.
3: Але, до слова, це про те, що сьогодні день корпоративної культури, і ми вас запитували, що дивного траплялось на корпоративах вашої компанії.
4: Павло нам написав, коли працював на заводі скло тканини і на день склярника я погодився підмінити, бо майстер зміни, яку я міняю, піде на корпоратив. Ага. І я прийшов на 6 вечора, відпрацював майже 2 доби, бо майстри не в змозі були вийти, а в ткачихи п'яні не могли нормально працювати.
5: Я згадав колись, я вів новорічний корпоратив в компанії, де було 26 жінок і один охоронець, такий постарший чоловік. Це там вони тканинами займалися, і вони як трошки випили, розслабились. Я цей мужчина був на розхват.
3: Слухай, Рома.
5: Як щоб з ним танцювали.
3: Ти не на цьому працював, де нам пані Анна Кіт втрец написала? В колективі були тільки жінки, і на Новий рік керівництво зробило нам подарунок у вигляді стриптизера. Офігіли всі.
5: То я роздівався. Ні, це не там.
4: Він вміє. Аня нам пише, приїхала додому зі шматком сиру і оливкою в сумочці.
3: Ой, ну це святе.
4: Це класика.
3: Таку в серветочку і з собою. Ще одна пані Анна нам написала, розпалили декоративний камін. Чомусь поклали в нього ганчір'я, і дрова, і папір. Ми подумали, що це стартер-пак.
5: Сімейний лікар нам стрецю написав, що загубили інтерна. Клас. Поки вони його знайшли, він вже головний лікар став, але в іншій лікарні.
4: Цікаво, що наступний слухач втретє в нас підписаний «Нічого святого». І, знаєш, що така історія? Вони втопили службовий мерседес в озері на корпоративі.
3: Ну, вміють розважати.
4: Ну, нічого святого, розумієте?
3: Світлана пише, один корпоратив закінчився в райвідділку, інший в реанімації. Веселі були часи.
5: Може, це вони працювали в поліції і в лікарні? Можеш таке бути?
4: Може,
5: давай на роботі святкувати.
4: Стелла нам пише, було 4 штуки взуття. Тя на двох. Одна пішла в двох лівих, одна в двох правих. Одна пара це були балетки, а друга чоботи до коліна. Скоро рік, як вони досі не віддали одна одній свою пару.
3: Дівчата,
4: ну, це на зладку, так, да, так, добре.
3: І Корсел Груп написали нам в трет, що було на корпоративі, залишається на корпоративі.
4: І те правда.
5: На
4: і те правда.
5: Корсел Груп.
4: Бажаємо, щоб всі, хто зараз нас чув, невдовзі пішли на корпоративи і дуже гарно, файно там
3: побули. Також, щоб потім і не хотілося розповідати.
4: Так, і фотки нам скидайте.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Ром, а ти помниш?
5: Ого.
4: Перше кохання.
5: А, то зараз вона десь далеко. Дітей повно має. Ну, та, пам'ятаю. Пам'ятаю. А чого цей? Вона десь в Ірландії чи в Польщі?
4: Ой, мій в Польщі.
5: Польщі.
4: І мій в Польщі.
3: А що вони від вас всі до Польщі повтікали?
4: Ні, я не знаю. Вони там переховуються, перші кохання ці.
3: Де ваше перше кохання? Поговоримо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьогодні так. День першого кохання.
2: Ой, ого, як чи як? Чи що це?
3: Ні, взагалі всіх.
2: А, згадувати?
3: Я так не хотіла би це пережити ще раз. Чого? Ну, щось подібне. Ну, дивіться, ви ж такі малі, зелені. Це завжди оце пристрасть, накал, постійно претензії якісь, скандали.
2: Ну. А ви згадуєте це перше кохання? Ви згадували, як будуть дітей називати? Ви вже планували ці всі такі штуки чи ні?
4: Да, там тільки між драматичними якимись, знаєш, оці...
3: Там математику треба було робити.
4: Ну, слухайте, на практиці перше кохання – це не дуже романтично. Це
3: але такі сварки. От у мене таких не було навіть в дорослому віці ніколи скандалів. Навіть при ремонті в мене не було таких прям...
2: То перше кохання – це ніфіга не романтично виходить, чи що? Виходить?
4: Ні, не романтично. У нас є грустний реп про перше кохання. Поїхали.

0: Відсотки не платять. Відсотки отримують. Відсотки отримують.
1: Оформлю.
0: Відсотки отримують.
1: Оформлю картку Сенс. Оформлю картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Слухайте, клас. Насправді вже кажуть про те, що в Україні ГРВІ, грип, ці всі починаються оцей
1: так,
0: сезон.
1: Так, воно завжди.
2: Воно наче нікуди не зникає, мені здається.
1: Ні, просто оце ж трошки холодніше стало, а ще в шортах ходять люди.
0: А отой молодець взяв на себе весь удар, сказав, ви не страждайте, я не прийду, але я за вас, да.
3: Їзди на машині без даху, воно що вдуває?
2: Ні, там є дах.
3: Вже є дах.
1: В кліпі ти маєш на увазі, там, де вони їздили.
2: Ми там з дахом.
1: Там з дахом, це інша машина.
2: До речі, дивіться кліп, заходьте на YouTube, дуже красивий, атмосферний. Ми там зі Славою, це для мене така навіть кіношна трошки атмосфера, ми вирішили, що треба саме передати атмосферу без танців, спокійніше. І ми їхали дивитися на захід сонця, проведжали тепле літо. Ось, дуже атмосферно, заходьте, підтримуйте нас, будь ласка, це дуже важливо, нам треба підтримка.
0: Ну, поки отої нема, Клер, ти в нас зірка фабрики зірок, якщо можна так сказати, тому що саме твоя пісня «Тисячі пісень», вона стала гімном нової фабрики. Як тобі? Нещодавно, от вчора, да, вийшов епізод...
2: Так, я тільки от з фабрики. Свіженька.
0: Зняли новий епізод «Прайму».
2: Так, «Прайм шоу», прем'єра. Слухайте, ну це дійсно класно. От ті, хто були люди в залі, вони кажуть, що дякуємо за теплу атмосферу, бо було відчуття свята, було відчуття фабрики. Від себе скажу, що я ще досі переварю, хоча я так смішно зайшла, типу, да-да-да. Для мене це, ну, пісня була написана 21-го року, ми хотіли її ж тоді випустити. Щось не склалося. Я тепер вірю, що пісні мають свою долю, бо в «Повільну диско» теж є своя доля, розкажу історію. І от пісня дочекалася, виходить «Фабрики зірок», я досі в шоці, переварюю, і це для мене дуже приємно, радісно. Я колись тоді ще дивилася «Фабрику зірок»,
3: ти хотіла
2: тих років, я мріяла попасти, а тут, знаєш, моя пісня, що, ну, я ще не складаю,
1: це,
2: да,
1: круто.
2: Це круто, і я дуже дякую Вові Заводюку, Алану Бадоєву, всім-всім-всім, хто приймав участь у відборі цієї пісні, коротше, це дуже приємно. Для мене, як і для артистки, і що вона вже просто була готова, і вони такі, о, нам оця, ну, тобто так, я не писала
1: вже, ні,
2: спеціально.
1: Правда, «Тисячі пісень» у моїй кишені, я заспіваю лише одну, воно прям якось
2: трошки підходить.
1: Дуже підходить для фабрики.
2: Коротше, ну це класно.
3: Клас. Ти отак розказала, що ти тоді мріяла потрапити на «Фабрику зірок».
2: Я дивилась, та Еріка, Матіас, то там Вова
0: Шурин,
1: вибачте мене. Вибачте, Вадима Лінінгля, я поки шутка.
2: Займаємо ефір. Так, коротше, «Фабрика» це супер, вони молодці, ми їх вітаємо. Але ми затоїмо, випустили класний фіт, другий, який називається «Повільне диско». Слухайте, ну що?
1: Ви говорили тоді, коли приходили, що поки ви записували першу пісню спільно на двох, ви паралельно...
2: Ти пам'ятаєш?
1: Так, звичайно, я була тут. Ви паралельно собі наджемили ще одну, і вже були ви якраз в процесі того, щоб...
2: Ми навіть хотіли, якщо б тут був Слава, він сказав би так, ми хотіли, щоб це був один трек, щоб він плавно переходив в «Повільне диско». Але потім вирішили все-таки розділити, щоб трошки потягнути інтригу, час. Ось, тому, ти вірно все пам'ятаєш.
1: А поки над цим працювали треком третій, десь уже є на горизонті.
2: А що я вам все прям розкажу?
0: Ну-ка, ні.
2: Хто знає?
0: Ти диви. Ну, слухайте, давайте тоді ми поки розкрутимо Клер на більші секретики, а вам поставимо зараз послухати пісню «Клер та Отой», «Повільне диско», прем'єра на Хіт ФМ.
2: Єй!

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Клер і Отой, повільне диско. Зараз будемо слухати, але разом з Клер. Де Отой?
2: І Отой. Отой зі мною завжди, в моєму серці.
3: Це не лякай нас всіх. Не лякай.
2: Слухай, ти на всяке буває це життя. Ну, не зміг, захворів. Буває. Я сьогодні не на двох, а за двох.

0: ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт FM.
1: Прем'єра на Хіт FM. Повільне диско від Клер та Отой щойно відбулася. Ми вас вітаємо з прем'єрою.
2: Дуже
1: класна пісня. Вона вже доступна всюди. Її можна послухати, можна зняти відео під неї.
2: Обов'язково слухайте, знімайте, переходьте на YouTube, дивіться, ставте вподобайки, щось пишіть, як вам. Нам буде
3: слухайте не тільки цю пісню, а слухайте весь альбом.
2: До речі, та, про альбом. Це ж, дайте, я зразу перейду на себе, а потім, да, за Славу ще скажу. Ми зі Славою пишемо альбоми. І от моя, мій альбом, там буде входити оця повільне диско, це перша з нових пісень. Що, це буде продовження диско історії, буде класно. Я там буду сміятися, буду плакати, буду танцювати. Не перемикайтесь.
3: Все як у житті.
2: Так, все як у житті. Слава також пише темний альбом. Повторю ще раз, хто пропустив, темний, класний, буде важкий люкс.
1: Репчик, репчик, репчик.
2: Буде хорошо. І що саме цікаве, що ми також їдемо в осінні тури. Слава починає 14 листопада у Стерео Київ. І, увага, буде ексклюзив, темний альбом. Він його не випускає, а буде грати ексклюзивно на концертах і тільки після туру. Тому, да, приходьте, це важливо.
1: Прикольно.
2: До мене приходьте, починаючи з 2 листопада, ми починаємо з Вінниці, закінчуємо 18 грудня Київ Стерео Плаза. У нас будуть прем'єри, у нас будуть золоті хіти, буде, як завжди, атмосферно, весело, класно, будуть пісні, які ви знаєте, будуть щось новеньке, буде повний склад, будемо дарувати максимально тепло, енергію, заряджати вас.
4: Я думаю, що якби Слава не захворів і прийшов сьогодні на ефір, він би навіть так не зміг проанонсувати свій тур, як це зробив.
2: Він зробив би, чому? Класно, він би зробив класно. Він би додав ще, що я сказала, що на двох і повільне диско вона мала бути цільною. Все, сказав, все, бо я вже путаюсь. Добре.
3: Було.
2: Відпрацювала.
1: І на двох, і повільно на диско вони мають таке байб про кохання в тексті і так далі. І ми вирішили пограти з тобою в «Було-не було» версія, версія, значить, перше кохання.
2: Так, я більше за Славу чи за себе?
3: За себе. Сьогодні ж день першого кохання.
1: День першого. Ти пам'ятаєш своє перше кохання?
3: Прикинь.
1: Десь в школі, садочку.
2: Щас, десь в школі, да. Бо там, бо я, ну, мені дуже, я така романтична натура, мені так, ой, цех подобається. Ні, тепер цей подобається.
1: Молодець.
3: Добре.
1: Тому їхали.
3: Було не було.
2: Давай.
3: Чи видаляла сторінку в соцмережах після того, як розійшлася з любов'ю всього свого життя?
2: Ні, я його заблоковувала.
1: Молодець.
3: Хорош, хорош.
1: А ходила оце біля аудиторії, де кохання, ну, типу, навчається. Знаєш, коли так проходиш і, типу, ну, просто, щоб нагадати про себе.
2: Ні, в мене, коли він стояв в коридорі, я досі пам'ятаю, це був, звичайно, старшокласник. Мене підкашували з ноги, тому я старалась не ходити повз.
4: А писала якийсь такий сумний вірш чи
2: звичайно,
4: пісню?
2: Звичайно, звичайно.
1: Це грустний реп. Так, після розставання створювала фейк-аккаунт, щоб стежити за колишнім.
2: Просто, ні, через когось не створювала. Да, да, а що там? Да?
3: Цілувались на морозі, щоб потім аж губи потріскались.
2: У мене навіть влітку чомусь таке було. Тільки там була солона вода.
1: Курця, дивіться, як.
2: Ну, там просто була солона вода. Я думаю, боже, як таке може бути?
4: А коли от з ним зустрічались, планували, скільки у вас буде дітей, як їх поназивають?
2: Звичайно, я ж дівчинка, ти що? Все має бути розплановано наперед.
1: Ти знаєш, де зараз твоє перше кохання?
2: Ні.
3: І слава Богу.
4: Ми його знайшли, Вадік.
2: Блін, скільки років не бачилися.
1: Ми з Ромою зійшлися на тому, що наші перші кохання у Польщі чомусь. І якби ти зараз сказала, да, він у Польщі,
2: я б,
1: ну, що це було?
2: Я, ну, не слідкую вже. Ну, нема часу, по-перше, а і чого? У мене
4: хочеш,
2: все добре.
4: Хочеш, я тобі зізнаю, перше кохання Аліни в Польщі, це цей, президент Навроцький, уявляєш? Вона його тоді вже любила.
1: Ти дурне.
2: Чекай, я людина наївна. Ти так, ну, не треба таке розказувати.
4: Туск.
2: Не можу повірити.
4: Прем'єр.
1: Все, фате про те перше кохання.
3: Не закопав Аліну ще глибше.
2: А твоє перше кохання, ти пам'ятаєш?
3: Да, пам'ятаю.
2: А де живе?
3: Десь живе, і слава Богу. По сусідству з батьками.
2: Ну, супер.
1: Тож, друзі, у нас Клер була в гостях, і Отой, десь він точно нас слухає. Да, повільне диско, скачуйте собі, додавайте в плейлисти, слухайте.
3: І приходьте в турі на концерт.
2: Обов'язково, чекаємо. 14 листопада Отой, з 2 листопада я, і 18 грудня в Києві я.
4: Клас. Все, побачимось саме там.
2: Дякую.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Нарешті я можу це сказати, бо я у 8:20 таке кажу, хто буде згадувати вам сьогодні слова? Оля! Оля! Опа! А ось Оля!
2: Давайте перевіримо зараз народну прикмету. Кажуть, що коли ти про когось говориш, вона тебе згадує. Ти згадувала Оля Аліну о 8:20?
3: Так, прикинулася така. Точно. Аліна.
2: Аліна бідненька в 5 встає.
4: Аж чекай. Отак робить, коли тебе
1: згадують. А я і кала сьогодні, пам'ятаєте?
4: Так, не ти, Оля мала 8:20, вона така думає, а що там мене? Отак.
2: Це інша прикмета, я не тут.
3: Боже, бідненька Аліна, як там ти?
1: Так, Олечка, тільки ти про мене піклуєшся, розумієш? Тільки ти от так душевно.
3: А що, колеги твої не питали тебе
1: нічого? Ні, та вони чорстві егоїсти, я б навіть так сказала.
2: У нас є маленький розбрат в команді, Аліна вважає, що від парковки ми маємо разом всі йти обов'язково.
3: Тому що навіть якщо хтось приїхав раніше.
2: Так, так Нікіта, наш звукорежисер, він стоїть, чекає, і вони вдвох на мене ображаються.
3: Я почули всі?
2: Я йду сьогодні зранку.
3: Ану, скажи.
5: Бо це правильно.
3: Молодець, це був Нікіта.
2: Іду на роботу, дивлюсь, стоїть Нікіта, синій, аж сосулька з носа вісить.
3: Та це курточка у нього.
2: Один Рома не бере участі в цих наших змаганнях, тому що він приїжджає
4: ну, я приїжджаю раніше, за 2 хвилини до ефіру і біжу, і мене ніхто не чекає.
1: Але я вважаю, що колектив, це знаєш, це коли і почекали.
2: І ко, і лектив.
1: І ко, і ле, і ктив.
3: Дякую, що ти не ждеш, що я прийду о 8 ранку.
2: А було б приємно.
3: Інакше, добре, я якось прийду.
4: Давай я зараз, щоб у мене цього розбрату не було, ми колективно всі підемо. І тебе забігаємо.
3: Я теж? Ну давай.
1: Все, раз, два, три, ми пішли.
3: А ви почекайте, а начальство попередили, що ми всі разом.
4: Боже, нас
2: начальство!
3: Начальство! Так, добре, все, ви ідіть, а у мене ще трошки справ є. Я про погоду розкажу зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people weeping.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Відповідно до того, що кажуть нам синоптики, що буде відбуватись сьогодні. Ну, звісно, будемо дізнаватись по ходу справи, але що кажуть, що обіцяють на сьогодні, на п'ятницю, 18 вересня. А що тут у нас? Розбираємось. Майже по всій території України мінлива хмарність, тільки місцями на сході буде сонячно і у Криму, а от на заході місцями на півночі можливі короткочасні дощі. Термометр мають показати 17-21 тепла у західних областях і на півночі. У центральних регіонах від 21 до 24, на сході 22-23 середньоденна температура повітря, на півдні та у Криму 22-24 тепла. У Києві та області має бути сьогодні погода з мінливою хмарністю без істотних опадів, як кажуть нам синоптики, максимально сьогодні в день до плюс 22, і зараз вже маємо плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу про ситуацію з електроенергією. Через негоду знеструмлені 24 населені пункти на Житомирщині, а через російські обстріли без живлення оселі у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх. Людей просять економити струм після 15-ї години. Далі інформація для пасажирів. Через ворожі обстріли потяги їдуть ще малим запізненням. Загалом вибили з графіка понад 50 рейсів. Найбільше на понад 11 годин з сполученням Запоріжжя-Перемишль і Дніпро-Ужгород. Уся інформація на сторінках залізничників. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах. Економіка України втрачає до 2 мільярдів гривень за годину простою під час повітряних тривог. В окремі дні тривалість тривог перевищує 20 годин, а протягом останнього тижня серпня загальна тривалість перевищила 58 годин. Щоб зменшити збитки для бізнесу, дозволили під час жовтого сигналу підприємствам продовжувати надавати послуги. Про безпеку в мережі. Обмежити доступ дітей до чату GPT, TikTok-у та інших соцмереж пропонує Єврокомісія. З'явився законопроєкт, у якому йдеться, щоб заборонити дітям до 15 років користуватись соцмережами, а контролювати мають батьки. Нині у низці країн підліткам до соцмереж зась. До речі, Австралія перша у світі встановила таку заборону. В Україні поки про обмеження не йдеться. І на сам кінець про добрі справи. В Ужгороді в одній з місцевих кав'ярень частують пенсіонерів. Відвідувачі у спеціальній коробці залишають донати, а потім приходять літні люди і можуть собі замовити каву з десертом. Таку ініціативу пропонують іншим закладам країни.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:25 в Україні. Щойно про все найважливіше, що відбувалося в Україні за останню годину, в Україні та світі. А тепер пропоную трошки видихати. П'ятниця у нас вже після коротенької реклами продовжимо слухати тільки хіти. Вони нас мають якось налаштувати, можливо, розслабити. Бо тут приємні хіти, які ми любимо слухати. Так, і Нікіта Кисельов, і Артем Бабаваров, і Квест Пістолс, і не тільки. Дуже багато всього. Тому пропоную вже починати. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ІМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 106-17-42-749.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavermedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavermedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
12: Реклама.
13: Тільки хіти.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
14: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце – Даті, «Take Me There». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
0: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід – приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Що не пісня, то хіт у Альони Маргалієвої зійшла зоря. До речі, Альонка вчора святкувала свій день народження. В її соцмережах можете глянути, що вона про це говорила і, власне, на що збирає. Бо зараз дуже популярним є брати і відкривати якісь певні збори для наших військових. А поки послухали її пісню «Зійшла зоря», одна із новеньких, 11:48 за київським часом, вже після коротенької реклами. На нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, який ми так любимо, який так подобається нам. А тут Калуш і Алан Уокер, і Стромай буде теж, і Нікітін співатиме, і Розе і Бруно Марс на самому початку, тож дочекайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Посилки за кордону до 150 євро тепер оподатковуватимуть ПДВ. Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки.
3: Може, всяку фігню перестанемо замовляти з того
2: Аліекспресу? Що ти замовляв?
3: Чоловічок, якому штани насипаєш такої чайної заварки, в нього штани такі діря з дірочкою, і він отако руками чіпляється за горня, ніби плаває в басейні. Я навіть не знаю, на що я це купляв. Я чай не п'ю, але 45 центів, я думаю, ну треба було взяти.
4: Я колись замовила собі по приколу зарядний кабель довжиною 5 метрів.
3: О,
4: 5 метрів, довжина квартири 4,5 метри, а кабель, отак собі
3: це
4: півметра.
3: Це кабель, на який можна вішати, сушити труси, поки ти заряджаєш телефон, бо воно натягує через всю квартиру.
2: Коврик для йоги.
4: Ти замовляла з Китаю коврик для йоги?
2: Ні. А я просто думала, ви розказуєте про речі, які не потрібні, то я згадала, коврик для йоги.
3: Але закон вступає в дію з 1 липня 27-го року,
4: так.
3: Тому до цього часу у вас ще є час замовити всякої собі того шерпотрьопу.
2: Плєт-лаваш.
3: Плєт-лаваш.
2: Плєт-лаваш. Дуже хочу.
1: Слухайте завтра з 10-ї ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: 204-40-40.
4: Ти просто зручна, а не заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте поговоримо про погоду на ці вихідні. Завтра у нас субота, це 19 вересня. Що нам синоптики пообіцяли? Давайте розберемось. Вони кажуть, що завтра має бути погода переважно сонячна місцями на заході, на сході, подекуди у центральних областях, на півдні та у Криму. Але на решті території, бачу, що от на півночі місцями і подекуди у центральних областях можливі короткочасні дощі. Але вони будуть такими несуттєвими. Термометри завтра мають показати від 19 до 21 градуса вище за нуль на заході, на півночі країни, у центральних регіонах 23-25 тепла, на сході до плюс 23, на півдні та у Криму 22-25 із плюсом. А у неділю 20 вересня синоптики пообіцяли вже переважно сонячну погоду по всій території України. Там незначні опади будуть місцями на півночі, подекуди у центральних областях та й все. Термометри мають показати у неділю від 21 до 24 тепла, на півночі максимум плюс 23, у центральних регіонах 22-24 з плюсом, теж близько того, і на сході від 23 до 25 тепла, у Криму на півдні 23-26 з плюсом. У Києві та області завтра у суботу має бути погода з мінливою хмарністю, проте без істотних опадів. Зранку 16-17 з плюсом, увечері теж плюс 18, а в день до плюс 21. У неділю дещо тепліше і переважно малохмарно, до плюс 24. Зараз у столиці плюс 20, хмарно, але й з проясненнями.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Потяги не будуть зупиняти під час жовтого рівня загрози, вони їхатимуть за розкладом. Працюватимуть також і вокзали. Якщо ж буде червоний рівень і ракетна небезпека, відправлення потягів припиняється, люди йдуть в укриття. Водночас, в залежності від ситуації, Укрзалізниця зможе оперативно змінювати і зупиняти рух. Тепер про підтримку. Документи на отримання 19 400 гривень у межах програми «Зимова підтримка» потрібно подати особисто. У Мінсоцполітики повідомили, заяву можна подати лише офлайн через ЦНАПи або відділення пенсійного фонду. Кошти можуть отримати люди з інвалідністю та пенсіонери. Сезон збирання грибів триває. У вересні найрясніший період, відтак зростає ризик отруєнь. Щоб не нашкодити здоров'ю, до кошика варто класти лише ті гриби, у яких точно впевнені. Не варто їх збирати поблизу автомобільних доріг, залізниць чи промислових підприємств. Також треба бути обережним у лісах, дивитись на знаки, чи там немає вибухонебезпечних предметів, кажуть рятівники. Про безпеку на дорозі фантоми контролюватимуть водіїв на дорогах Львівщини і Дніпропетровщини. Це автівки патрульних без розпізнавальних знаків, які приховано фіксують порушення правил дорожнього руху. Від початку вересня такі спецмашини виїхали на шляхи у Києві та області і загалом зафіксували 24 тисячі порушень. І наостанок, з чатом GPT варто бути обережними. Розробники наймають сотні підрядників, які перевіряють реальні діалоги, оцінюють відповіді ще і контролюють, чи не підлещується він до людей і чи правильно відповідає. За таку роботу їм платять понад $50 за годину. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Не люблю, коли чат GPT до мене підлещується, але такого, в принципі, не було. Але люблю, коли він жартує. От іноді буває так із ним, але це треба теж попросити, щоб пожартував. Про важливе ми послухали, що я на це так чисто доповнила свої спостереження. Наступний випуск новин чекаємо вже скоро в ефірі Хіт FM. Це буде менш ніж за годину. А поки тільки хіти одразу після коротенької реклами. І Джейн, і Макіба, і Анна Трінчер, і Маргаріта. Все послухаємо. Тому не пропустіть. З вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
10: Знижки!
9: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон-дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmark.com.
18: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
20: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
19: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
21: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор Медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
22: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black, black roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
23: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Легендарна акція «1 плюс 1 в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на Metro.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: зараз вам буду зізнаватись. Я дуже вболіваю за цю пісню, щоб вона потрапила у хітову дюжину, бо поки що вона от на сайті, ви можете подивитись, тільки в претендентах. Але якщо ви проголосуєте, то вона потрапить в дюжину, в дванадцятку найпопулярніших. Давайте проголосуєте за тих, хто вам найбільше до вподоби, щоб чути їх частіше. Якщо вам подобається пісня, то чому би і не послухати, правда? Все є на сайті hitfm.ua, а сьогодні ж вже п'ятниця, тому о 17:00 в ефірі буде Аня Лісовська і хітова дюжина, а ви не пропустіть, бо будуть підсумки всього тижня. Тим більше, якщо голосували, буде цікаво дізнатись, що із цього вийшло. Тож, не пропускаємо, слухаємо, а поки після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Щосекунди в світі з'являється стільки новин, що навіть чат GPT не встигає їх всі оновити, але ми з вами крутіше за штучний інтелект. Щоб вирід цих подій ви не загубилися, ми вибрали для вас найцікавіше.
3: Геловін під загрозою. Через спеку та посугу гарбузи зменшилися майже вдвічі, а їхня шкірка стала товстішою.
4: Тому було прийнято рішення відправити до США українські гарбузи, заодно провести там сорочинський ярмарок. Так у офіційному листі писалось: з вас безпека, з нас гарбузи.
2: У Китаї школярі, щоб якось вгамувати стрес від важкого навчання, їдять домашні завдання. Щоправда, це не сторінки із зошитів, а снеки з рисового паперу.
4: Ми щось схоже робили на осінньому балі в 9 класі. Щоправда, у нас була ром-кола із парки, але стрес вгамовувався.
2: Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому селі, місті чи містечку, чи навіть з вами особисто сталася якась крута новина, пишіть, і ми розкажемо її в ефірі на всю країну.
3: Пишіть нам на Viber 067 00 94 96 і 4.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват24.

0: Фенекспрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофенекспрес Форте капсули які по 400 мг RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент м'ясого мілки куряче – лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти. Щоб не

0: Погода на Хіт FM.
1: Тут ми говоримо про погоду на ці вихідні. У нас попереду субота, це 19 вересня. Синоптики нам обіцяють майже по всій території України мінливу хмарність. Але буде і сонячно місцями на заході країни, подекуди у центральних областях, місцями на сході, на півдні та у Криму. Термометри мають показати завтра на заході від 19 до 21 градуса вище за нуль. На півночі, до речі, на півночі місцями подекуди у центральних областях можливі короткочасні дощі. А на півночі покажуть термометри від 18 до 20 градусів із плюсом. А у центральних регіонах 23-25 тепла, на сході до плюс 23 максимально, 22-25 із плюсом на півдні та у Криму. А у неділю 20 вересня нам синоптики пообіцяли майже всюди погоду сонячну. Можлива невелика хмарність подекуди, але це не суттєво. Термометри покажуть від 21 до 24 тепла у західних областях в неділю, на півночі плюс 23, у центральних регіонах 22-24 вище за нуль, до 24-25 на сході, і на півдні та у Криму теж 23-26 тепла. А от у Києві та області, теж окремо розглянемо, завтра у суботу має бути погода з мінливою хмарністю. Без істотних опадів, 16-17 зранку, плюс 18 ввечері і в день до 21 максимально. Це дуже схоже на сьогоднішній день. А у неділю має бути переважно малохмарно, а в день до плюс 24 максимально. Зараз у столиці плюс 21 градус.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про транш від ЄС. Нову фінансову допомогу отримали від партнерів. Сума на рахунку 3,3 мільярда євро, підтвердив прем'єр. Гроші вкладуть у захист, придбають ракети та дрони. А тим часом ворог свій терор не припиняє. Ударив по електричці на Харківщині, поранив двох пасажирів. Вони не відійшли на безпечну відстань. Атакували росіяни сьогодні Кременчук. Влучили по приватному підприємству. Травмованих двоє. Пошкоджено будівлі поруч, авто. У столичному регіоні за ранок п'ятеро травмованих. І все менше часу лишається у тих, хто хоче повернутися у військо без наслідків, якщо втік із частини до 12 червня поточного року. Зробити це можна до найближчої неділі, 20 вересня. Заявка подається у додатку «Армія Плюс». Можна навідатися до центру рекрутингу або до частини, яку обрали. І вісті для тих, хто прямує до Молдови. Користуватися нині можна усіма пунктами пропуску. Паланка, маяки, удобна, роботу відновив, повідомили у Держприкордонслужбі. Учора не працював через технічні несправності. З неділі 20 вересня автобуси не пускатимуть через пункт пропуску Шегині-Медика. Із польського боку розпочнеться ремонт, який триватиме майже до кінця 2027-го. Поляки хотіли розпочати раніше, але наша сторона вмовила перечекати літній наплив подорожніх. І наостанок замість квітів – корм для песиків. Більш як 150 кілограмів харчів подарували на весілля Анні та Костянтину Філімоновим із Калуша на Прикарпатті. Пара про це просила сама. Хотіли зробити щось хороше у такий привітний день. Пакунки передали притулку для чотирилапих. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:26 вже за київським часом, вже після коротенької реклами. Якщо ви раптом сьогодні зранку пропустили ранкове шоу «Хеппі ранок», то для вас буде трошечки найкращих моментів про те, що тепло вже якби майже закінчується, що треба цими вихідними трошки відпочивати. Наші ведучі «Хеппі ранку» про все це знають і розказали нам, подумали про то. І, власне, найкращі моменти зустрічайте вже скоро в ефірі Хіт FM. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
8: Скоро. Маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
16: Black Rogers.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
17: Хітова дюжина. На Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims «Mr. Know-It-All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
17: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
19: «Хеппі ранок».
17: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Залишилось 3 дні.
21: Господи, Аліна, да не аби не 2-3 тижні. До чого залишилось 3 дні?
22: До кінця бабиного літа.
21: А-а-а.
22: Ну, сьогодні, цими вихідними ще можна насолодитися теплом. Буде там десь до плюс 24. В Києві насправді завтра й дощик прогнозують, але тепленько буде. А з понеділка? Плюс так? 15.
21: Ну все.
22: Плюс 15. Ну,
23: холода, холода. Пора і вам уже мене побачити у підштанниках.
22: О, які підштанники. Я бачила. Ну, не підштанники на Ромі, а колготи продають так. Чоловічі. Ну, для дорослих. Да, там і зі спанчбобом, і морські, блакитні, такі гарні. Можна тобі
23: смужки
22: купуєш?
23: Є такі, щоб назад, на жовті, да, як дитинство?
21: Алін, Алін, а яка там ціна? Може, скинемося в його скородень народження?
22: Ціну не побачила, але, знаєш, як вішліс для Роми, я записала насправді.
23: Мене похолодання взагалі не лякає, бо я ще, ну, до нормального літа не встиг ні схуднути. З'їв лише 3 нормальні кавуни. 3 за все літо. Жодного разу в озері не купався. Тому, ну, якось...
21: мама, це твої проблеми. А люди, які встигли більше, вони все рівно ще хочуть це тепло трошки розтягнути. Ще хоч щось зробити. Да. Хоча б речі в шафі встигнути прибрати, щоб потім речі. Не шукати в паніці той светер теплий.
22: А я, знаєте, от хоче ще встигнути ще разочок прогулятися з песиком до початку моменту, коли це вітер в обличчя. Да. Слюна вилітає від того вітру, волосся в тебе,
21: причому
22: нічого не бачиш.
21: Слюна вилітає на тебе.
22: На тебе. Причому з сусідської собаки.
21: Я хочу в Витачів з'їздити.
22: А, я там була.
21: Київська область, да, там дуже гарно ці дніпровські кручі, але чоловік максимально відкладає нашу поїздку, тому що туди треба їхати на світанок, максимально красиво.
23: Я поїду, Марино, я, бо там на світанку якраз рибачити буду. Поїдемо разом, скинемося на то паливо, бо зараз бензин дорогий. Я поїду з тобою, ти будеш там ходити фотографуватися, я буду рибачити.
21: Ні, не поїдемо.
22: Щасливої дороги, дякую, Нікіт. Те, що я хотіла їм сказати. Ні, ще можна посидіти на лавках, поносити сонцезахисні окуляри. Стильні, можна стигнути ще до холодів. Зробити класну зачіску, поки вітро, це ж знову ж таки нема.
21: Треба ще собі планів скласти.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Зараз ми тільки послухали про те, що по снігу білому боси. Це Максим Бородін, до речі, в ефірі Хіт ФМ. А скоро ж це відчуємо. Ну, не босими, звісно. Без питань тут, звісно, не треба це робити. Але тим не менш, про сніжок скоро будемо говорити. Ну, можливо, я так дуже завчасно про це все ж таки ще трошки більше, ніж середина вересня, першого місяця осені, а я вже про сніг думаю. Можливо, хтось іще такий зі мною. Будемо в одній команді. Але давайте про те, що у нас тут далі. Після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп будемо слухати. Там будуть тільки хіти. І з найближчого, хто тут у нас приєднається. І The Second Voice буде, Дона Мар і Лученцо, і Володимир Дантес ще співатиме, Елтон Джон і Дуа Ліпа. Це тільки з найближчого, а на самому старті буде Тієсто.
1: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє: якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Посилки за кордону до 150 євро тепер оподатковуватимуть ПДВ. Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки.
4: Може, всяку фігню перестанемо замовляти з того
3: Аліекспресу? Що ти замовляв?
4: Чоловічок, якому штани насипаєш такої чайної заварки, в нього штани такі діряві з дірочкою, і він отако руками чіпляється за горня, ніби плаває в басейні. Я навіть не знаю, на що я це купляв. Я чай не п'ю, але 45 центів, я думаю, ну треба було взяти.
5: Ну, я колись замовила собі по приколу зарядний кабель довжиною 5 метрів.
4: О,
5: 5 метрів, довжина квартири 4,5 метри, а кабель, отак собі півметри.
4: Це кабель, на який можна вішати, сушити труси, поки ти заряджаєш телефон, бо воно натягує через всю квартиру.
3: Коврик для йоги.
5: Ти замовляла з Китаю коврик для йоги?
3: Ні. А я просто думала, ви розказуєте про речі, які не потрібні, то я згадала, коврик для йоги.
4: Але закон вступає в дію з 1 липня 27-го року,
5: так.
4: Тому до цього часу у вас ще є час замовити всякої собі того шерпотрьопу.
3: Плєт-лаваш.
4: Плєт-лаваш.
3: Плєт-лаваш. Дуже хочу.
1: Слухайте завтра з 10-ї ранку.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом.

0: жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Ти просто зручна, а не заручена.
2: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Оці теплі ще вихідні у нас попереду, давайте про них поговоримо. Завтра на суботу, 19 вересня, синоптики пообіцяли невелику хмарність, навіть місцями короткочасні дощі, тільки місцями подекуди на півночі і у центральних областях. А нарешті території має бути навіть переважно сонячно, можливо, невелика хмарність там на заході, але теж не всюди. Термометри мають показати 19-21 градус у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах 23-25 тепла, на сході до плюс 23, на півдні та окремо 22-25 тепла. А от у неділю, 20 вересня, синоптики обіцяють на переважній більшості території України погоду сонячно. Знову ж таки, бачу, що деякі опади у вигляді дощу нам прогнозують там трошечки у північних областях. І все. А термометри мають показати у неділю близько 21-23 тепла у західних областях і на півночі. У центральних регіонах 22-24 тепла, на сході до плюс 24 переважно, а на півдні та у Криму 23-26 із плюсом. У Києві та області завтра у суботу має бути хмарною погода із прояснями, а ближче до вечора взагалі вийде сонечко. Термометри мають показати завтра в день до плюс 20-21 градуса, а у неділю ще тепліше до плюс 24 і буде малохмарно. Зараз термометри показують плюс 21, на сьогодні це має бути максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про вересневу погоду. Трохи більше 2 днів для того, щоб передивитися все у шафах і таки дістати одяг потепліше. З понеділка до нас прийде похолодання, а дощі посиляться. Від 14 до 26 тепла в день. У вівторок стане ще прохолодніше. До речі, вікенд у нас привітний, теплий, а опади можливі лише подекуди. Далі про наш захист. Як працювати підприємцям під час жовтого рівня загрози, розтлумачили урядовці. Кажуть, повинні мати захисну споруду, куди за потреби можна сховатись. Вона має бути промаркованою. Повідомити про небезпеку персонал та відвідувачів повинно саме підприємство. Під час жовтого рівня загрози працювати можуть, а відвідувачі самі вирішують, що робити. Водночас червоний означає, робота зупиняється, а відвідувачі залишають заклад. Тепер про навчання. Вчителів англійської мови до столичних шкіл нині набирають у штат. На тепер таких посад більш як 200. Обладнано і десятки кабінетів. Із вересня по всій країні англійська стала обов'язковою у старших групах, де займаються діти 5-6 років. Мета – привчити малечу до іноземної, так щоб у школі було легше. І трохи політики. Гайнули у гори. У Буковелі розпочався саміт Карпатської вісімки. Це новий формат співпраці 8 країн. Ми приймаємо представників Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Серед головних тем – безпека, енергетика та логістика. На мільярд євро збираються підписати і угод. І наостанок про нашу юну спортивну зірку. 13-річний український футболіст Самуель Осіпович став гравцем іспанського Реал Мадрида у своїй віковій категорії. Уклав угоду із академією, а виховали маленького футболіста у Києві.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. 14.26 за київським часом. Після того, як дізналась про найважливіше, що відбувається в Україні та світі, пропоную дізнаватись, що там той самий реаліті-шоу «Зрадники». Це вже буде другий сезон. Чим перший від другого відрізняється, ми будемо дізнаватись у нашому проєкті «Кінотеатр на дивані», чому саме нам радять подивитись його. Ну, насправді, це дуже цікаво. Тому теж дослухайтесь до наших кіноекспертів. Про це вже ми все почуємо за 3,5 хвилини. Линки в ефірі Хіт FM. Ну, і, до речі, де подивитись, теж дізнаємось. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама. Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
14: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
16: Вітаю, це проєкт «Кінотеатр на дивані», і сьогодні ми у пошуку, що подивитися. І у цьому, як завжди, нам допоможе кіноексперт Марина Русак. Сьогодні піде мова про другий сезон детективного реаліті «Зрадники».
17: Так, вчора, 17 вересня, вийшов перший епізод другого сезону детективного реаліті «Зрадники». Після успіху першого сезону ми зрозуміли, що підняли планку реаліті дуже високо. І ми у другому маємо її не лише втримати, а й підняти ще вище. Сподіваюся, нам це вдалося.
16: Пропоную швиденько нагадати правила шоу «Зрадники». У чому взагалі суть цієї психологічної гри?
17: Це масштабна детективна гра на інтуїцію та стратегію, критичне мислення та психологію. У новому сезоні 21 учасник змагається за головний приз – 1 мільйон гривень. На початку гри ведучий таємно обирає серед них зрадників. Решта гравців стають вірними. Завдання вірних – викрити усіх зрадників. А мета зрадників – плести інтриги, маніпулювати, усувати суперників і дійти до фіналу. Бо якщо у фіналі серед переможців опиниться хоч один зрадник, саме він забере весь мільйон. Нові серії виходитимуть традиційно щочетверга.
16: Хто цього разу взяв участь у шоу?
17: Склад гравців просто неймовірний. Серед них – популярна інтерв'юєрка Раміна Есхакзай, комік з левів на джипі Костя Трембовецький, модель Тетяна Брик, відомий письменник Андрійка Катюха. Разом із ними у грі будуть представники найрізноманітніших професій – від політтехнолога до військового.
16: А чим
18: другий сезон відрізнятиметься від першого?
19: Другий сезон ламає всі звичні шаблони. Випробовування стали ще цікавішими. Багато на знання, логічне мислення, а психологічний тиск вищим. У графа, роль якого неймовірно виконує народний артист України Олексій Гнатковський, з'явився помічник Німий Дворецький з Потойбіччя. Його неперевершено втілив заслужений артист України. Актор театру та кіно Андрій Жила. Також з'являться нові артефакти. А випробовування чекатимуть не лише на вірних, а й на зрадників. Розкрию один секрет. Якщо у першому сезоні перший випуск вийшов такий лайтовий, ознайомчий, то у другому жорстка гра почнеться одразу.
1: Нічого собі, яких сюрпризів чекати ще глядачам.
19: Трішки поспойлерю один момент. Як і у першому сезоні, головним артефактом гри залишаються щити. Але під час одного з випробувань з'явився чорний щит Мітка, яка зупиняє випробування, а отже, зменшує потенційний виграш. На вас чекає справжня боротьба характерів. А подивитись детективне шоу «Зрадники» можна тільки на Світ ТВ. Тож дивіться і насолоджуйтесь переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що реаліті-шоу «Зрадники» ви можете подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
15: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Легендарна акція «1 плюс 1 в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт ХЕК північноамериканський свіжоморожений лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: 14.47 в Україні. Це у нас бумбокс, робота «Залишайся» в ефірі Хіт ФМ. І я зараз стою, слухаю пісню і згадую про те, як було раніше. Там було дуже багато романтичних пісень. І мені здається, дуже багато пар зійшлось під саме ці романтичні пісні. Тому моє звернення до Андрія Хливнюка. Напишіть, будь ласка, романтичну пісню, щоб якось, так знаєте, не біжиш, не дякуй, а прям от залишилась і крапка. Не знаю, я не сонграйтер, але ви можете, то будь ласка. Так, що хотіла ще вам нагадати, що є у нас YouTube-канал Hit FM. Там у нас дуже багато всього класного. Ми збираємо там виступи, найкращі виступи наших українських артистів. Там хітові прем'єри відбуваються. Тобто відбуваються в студії, а записуємо, викладаємо все на наш YouTube-канал Hit FM. По-перше, підписуйтесь. По-друге, там подивіться, от буквально нещодавно, буквально вчора, опублікували для вас нову прем'єру від Монатіка. «Нумо» називається робота, вся команда зібралась, заспівали наживо, спеціально ексклюзивно для Hit FM. А ще от буквально сьогодні, 5 годин тому, опубліковано вже запис, як Вікторія Ніро співала свою пісню наживо, як вона прийшла, не чекаючись, просто давайте співаю, все мені подобається, все включайте. Зараз все буде. От саме це дуже цінно. Тому заходьте, подивитись, можна ще поділитись цими відео зі своїми друзями, підписниками, можна ще комусь переслати. А тим часом я пропоную ще й продовжити слухати тільки хіти. Наші півгодини музики законні, ми їх заслужили. Будемо слухати одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Щосекунди в світі з'являється стільки новин, що навіть чат GPT не встигає їх всі оновити, але ми з вами крутіше за штучний інтелект. Щоб вирі цих подій ви не загубилися, ми вибрали для вас найцікавіше.
3: Геловін під загрозою. Через спеку та посугу гарбузи зменшилися майже вдвічі, а їхня шкірка стала товстішою.
4: Тому було прийнято рішення відправити до США українські гарбузи і заодно провести там сорочинський ярмарок. Так в офіційному листі писалось: «З вас безпека, з нас гарбузи».
2: У Китаї школярі, щоб якось вгамувати стрес від важкого навчання, їдять домашні завдання. Щоправда, це не сторінки із зошитів, а снеки з рисового паперу.
4: Ми щось схоже робили на осінньому балі в 9 класі, щоправда, у нас була ром-кола із парки, але стрес вгамовувався.
2: Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому селі, місті чи містечку, чи навіть з вами особисто сталася якась крута новина, пишіть, і ми розкажемо її в ефірі на всю країну.
3: Пишіть нам на Viber 067 00 94 96 і 4.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: OTP Bank – реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Реклама.
3: Хіт-ФМ.
0: Тільки хіти.
3: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
3: Хіт-ФМ.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Всім привіт! Звучить Монатік. Голосуйте за пісню, тому що у хітовій дюжині на сайті HitFM.ua.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розберемося із прогнозом погоди дуже швидко, бо оголошена в низці областей повітряна тривога, в Києві в тому числі, в частині Київської області. Зараз, будь ласка, зверніть увагу на сигнали повітряної тривоги саме у вашому регіоні, на мапу тривог можна подивитись. Що кажуть синоптики про погоду цими вихідними? Завтра у нас 19 вересня, це буде субота. Обіцяють нам завтра майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Переважатиме сонячна погода місцями на заході, на півдні та у Криму, а ще на сході країни. А на півночі і подекуди у центральних областях можливі короткочасні дощі. А термометри покажуть близько 19-21 тепла на заході і на півночі. У центральних регіонах 23-25 із плюсом. На сході максимум плюс 23. 22-25 тепла завтра на півдні та у Криму. А у неділю, а це буде 20 вересня, майже всюди в Україні має бути сонячною погода, і тільки місцями можлива невелика хмарність. Термометри покажуть близько 21-24 тепла у західних областях, на півночі плюс 23, у центральних регіонах 22-24 вище за нуль, на сході до плюс 24 максимально теж, а на півдні та у Криму близько 23-26 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями, проте без істотних опадів, і в день максимально до плюс 21, це як сьогодні, а у неділю малохмарно і до плюс 24. Зараз у столиці так і є плюс 21.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. На Харківщині після прильоту по електричці до нової водолаги є загиблий, а число травмованих зросло до 8. Про загрозу команду та пасажирів попереджали. А у Кременчуку на Полтавщині уже троє поранених після ранкового прильоту по приватному підприємству. Пошкоджено багатоповерхівку, крамницю та авто. Загарбники атакували місто ракетодронами «Бандероль». Далі про наш захист. Перехоплювачі реактивних дронів росіян успішно випробували дві українські компанії. Підписувати починають і перші контракти, заявив президент на саміті Карпатської вісімки у Буковелі. Подія сьогодні зібрала усіх країн регіону. А щодо перехоплювачів, тестують і наші воїни у бойових умовах. Тепер про сервіси. Знову можна подаватися на програми «Є-відновлення», «Є-оселя», житлові ваучери та власну справу. У Дії відновили доступ. Фахівці завершили роботи у реєстрі пошкодженого та знищеного майна, а не працював від учора. Тепер про тимчасовий прихисток для українців. Норвегія продовжить статус до кінця 2027-го. А ось для тих, хто вже інтегрувався і працює, уряд готує дозволи на проживання. Отримати зможуть українці з достатнім рівнем зарплати, якою ж має бути нині саме визначають. А після 3 років проживання із таким статусом у Норвегії можна буде звернутися за постійним. І наостанок про наше кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що повільно горить» відзначили премією Олександра Довженка. Нагороду отримала команда стрічки на чолі з режисеркою Ольгою Журбою. Сам фільм оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го. Цьогоріч фінансова частина відзнаки – 200 тисяч гривень.
0: Новини на Хіт FM.
1: Я трошки проанонсую. Далі, після коротенької реклами, на нас чекають найкращі моменти хепі-ранку, бо наші ведучі приготували прям завдання, можливо, просто накидали плани для кожного знаку зодіаку, що робити на вихідних. Тож давайте послухаємо. Якщо у вашому місті повітряна тривога, то це слухати можна і в укритті. Будь ласка, бережіть себе і почуємось після відбою.
3: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 96 17 42 749.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Так, Рома, ти маєш встигнути помити машину і вивчити що? Танець кота з тіктоку. Марина, ти вигуляй мені собаку, поки є час.
4: Чуєш, Алін? Угу. А ти не сильно в себе повірила?
5: Так,
4: що це
5: ти
4: за
5: директора заігралась, Алін.
3: Ну, от я таке знала, що ви не захочете це робити. Ну, що я пропоную. Так. Тому зірки вам все розкажуть. Завдання на вихідні для кожного знака зодіака. О. Поїхали. Овни!
5: Щоб я робив то, що мені зірки сказали, то мінімум має мені Бред Піт на брата позвонити.
3: Ой, Злата Огнівич тобі сказала лайкнув, мені фотку ти лайкнув. Овен, треба вам так. на вихідних знайти пригоду. Якщо Здрасте. Ще не знайшли, створити. Бажано без поліції. Ну, о, якщо що, щоб ніякого криміналу.
5: Тельці, оце ви, дівчата, поїсти щось смачненьке і переконати себе, що це теж вид активного відпочинку.
4: Я так швидко жую, що це дуже активний відпочинок.
5: Майстра спорту вже скоро отримаєш.
4: Да, з кутнього жування. А близнюки, вам треба почати 5 справ одночасно і не закінчити жодну, тому що це ваша стабільність.
3: Раки, ну ви залишаєтеся вдома, скасовуєте всі плани і нікому не пояснюєте своє рішення. Все, це ваше рішення.
5: Лев, зроби. Робити фото випадково красиве приблизно 87 разів.
4: І потім підписати просто залишу це тут. Діви, вам треба скласти план ідеальних вихідних, потім відхилитися від нього на 15 хвилин, почати нервувати і різко повернути назад.
3: Типова діва. Терези, Роман, нарешті визначитися, куди піти. Бажано до неділі визначитися.
5: Я навіть знаю, куди піду.
4: Понеділок на роботу.
5: З п'ятниці вечора. За штори застелю так, що буду спати до 11 зранку.
3: Поняли.
4: Штори їх вішають. Наше, ти ліжко застеляєш?
5: Я не застеляю, щоб сонце... А на вихідні?
3: Це його дім. Його.
4: Хоче там і стелю.
5: Що треба робити? Шторити їх? Чи
4: зашторити.
5: Що? А, шторити. Добре. Скорпіони. Скорпіони, вам треба не написати людині, якій дуже хочеться написати. Це і буде ваш головний квест.
4: Хтось не отримує повідомлення, спиш?
3: Йой.
4: Стрілець, а вам треба купити квиток кудись, куди розбиратись по дорозі. Отакі ви авантюристи.
3: Ой, хочу бути стрільцем. А козирожки, вам треба відпочити. Справжня складність, насправді. Не назвати це неефективним використанням часу, тому що ми всі знаємо, трішки полінуєшся і таке, ой, щось я, що я нічого не роблю, треба йти прибрати.
5: Подолії, зробити щось дивне, але переконливо пояснити всім, що це новий тренд.
4: Риби, вам треба полежати 20 хвилин, прокинутись через 3 години і сказати: «О, вже вечір!»
3: О, шикарні, шикарні вихідні у рибок. До речі, місяць у нас переходить у фазу першої чверті, що принесе багатьом знакам імпульс до активних дій і наведенню ладу.
5: А ще зі школи ми знаємо, що третя чверть найкоротша, бо там далі вже канікули, ще дві контрольні.
4: Наведення ладу. Аліна, ми ото стільки слухали тебе, твої гороскопи, щоб зрозуміти, що на вихідних треба прибрати дома?
3: Така умна, Марін. Ну, прям така вже умна.
4: Да?
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду MetroChef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ну, звісно, тільки любов нас врятує. Це Вара Шидові, якщо це не любов, в ефірі Hit FM звучить. 15:49 вже за київським часом. Тут вже, звісно, нагадаю про те, що відбої є в низці областей, але не всюди. Подекуди вже більше доби навіть повітряна тривога є. Тому, будь ласка, стежте за сигналами, будьте обережними. А в Україні, якщо ви там, допоможе нам переживати цей час, у тому числі і наш півгодинний музичний нон-стоп, можна буде його послухати, а він вже зовсім скоро. Одразу після коротенької реклами починається, і там буде і Океан Ельзи, і Алан Уокер, і Дорофеєва співатиме, і The Weeknd теж буде, і на самому початку The Black Eyed Peas, тому давайте слухати, долучайтесь, приєднуйтесь, як то кажуть, не перемикайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Посилки за кордону до 150 євро тепер оподатковуватимуть ПДВ. Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки.
3: Може, всяку фігню перестанемо замовляти з того
2: Аліекспрес? Що ти замовляв?
3: Чоловічок, якому штани насипаєш такої чайної заварки, в нього штани такі з дірочки, і він отако руками чіпляється за горня, ніби плаває в басейні. Я навіть не знаю, на що я це купляв. Я чай не п'ю, але 45 центів, я думаю, треба було взяти.
4: Ну, я колись замовила собі по приколу зарядний кабель довжиною 5 метрів.
3: О, це
4: 5 метрів, довжина квартири 4,5 метри, а кабель, от так собі
3: це
4: півметра.
3: Це кабель, на який можна вішати, сушити труси, поки ти заряджаєш телефон, воно натягує через всю квартиру.
2: Коврик для йоги.
4: Ти замовляла з Китаю коврик для йоги?
2: Ні. А я просто думала, ви розказуєте про речі, які нам потрібні, то я згадала, коврик для йоги. Так.
3: Але закон вступає в дію з 1 липня 27-го року,
4: так.
3: Тому до цього часу у вас ще є час замовити всякої собі того шарпотрьопу.
2: Плід-лаваш.
3: Плід-лаваш.
2: Дуже хочу.
1: Слухайте завтра з 10-ї ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Найкращі моменти за тиждень. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
13: Ти просто зручна, а не заручена.
14: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хі.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І що нам треба знати про погоду на ці вихідні? Завтра субота, 19 вересня, і нам кажуть синоптики, що погода майже всюди буде змінливою хмарністю. Але все ж таки сонячно має бути місцями на заході, подекуди. У східних областях, на півдні та у Криму. А місцями у північних областях та у центральних можливий короткочасний дощик. Термометри мають показати від 19 до 21 градуса вище за нуль на заході і на півночі країни. У центральних регіонах 23-25 тепла, на сході до плюс 23, а на півдні та у Криму 22-25 із плюсом. А от у неділю 20 вересня нам обіцяють більш сонячну погоду майже по всій території України. Подекуди можлива невелика хмарність. А термометри покажуть у неділю до плюс 23-4 на заході. На півночі теж 22-23 тепла. У центральних регіонах від 22 до 24 із плюсом. На сході стабільно плюс 24. І 23-26 тепла на півдні та у Криму. У Києві та області має бути погода завтра переважно хмарна із проясненням. Але без жодних опадів, максимально в день до плюс 21, це як сьогодні, а у неділю до плюс 24 і переважно малохмарно. Зараз у столиці зберігається на термометрах плюс 21.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Слов'янськ на Донеччині вкотре атакували загарбники. 5 людей зазнали поранень. Представники громади закликають вибиратися із міста. Зону евакуації там розширили. Далі про підтримку. Багатоповерхівки у Києві зможуть облаштувати резервне живлення коштом держави. 1 мільярд гривень на це виділили урядовці. На першому етапі проєкту встановлюватимуть акумулятори, інвертори та генератори. Жителям повертати гроші не доведеться. Єдине, що заправлятимуть власним коштом. Тим часом у столиці звітують про підготовку до опалювального сезону. Кажуть, на рівні 80%. І про наші пункти перетину. На один більше. Україна відкриває новий біла церква Сігету Мармації на кордоні із Румунією. Кабмін розпорядився. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через нову точку на кордоні прямувати зможуть легкові та пасажирські авто до 3,5 тонн. Далі про видатних українців. У Львові на Личаківському цвинтарі перепоховали Марію Федак. Донедавна спочивала у Люксембурзі. У 19-20 століттях вона була активною учасницею жіночого просвітницького руху Галичини. Виховала двох доньок, які згодом вийшли заміж за провідників ОУН – Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Політиків та військових раніше перепоховали у Києві. І наостанок про дзвінку. Червона рута – голос поколінь. Нову монету презентував Нацбанк. Нагадає про улюблену мільйонами пісню і автора Володимира Івасюка. Сувенір прикрашає зображення композитора за піаніно із нутним станом та ручкою. А ще річка, яка розбиває каміння і дає свободу квітці червоної рути – символу національного духу. Номінал монети – 10 гривень.
1: Новини на Хіт FM.
3: Дивлюсь на сайті hitfm.ua, є у нас повна версія хепіранку за сьогодні, за будь-який інший день. Дивлюсь і любуюсь, бо там фотки наших ведучих хепіранку, новенькі, там можна все подивитись. І найкращі моменти там теж збережені, тож заходьте не тільки поглянути, ще й послухати. А вже після коротенької реклами за 5 хвилинок рубрика «Вгадую або жартую» теж те, що було сьогодні зранку, послухаємо. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
14: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
15: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
16: Знижки!
15: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Реклама.
14: Hit FM.
13: Тільки хіти.
15: Black Rogers.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
16: Хеппі ранок
13: на Хіт ФМ. Вгадуй! Або жартуй!
17: Гей-гей-гей, вгадуй або жартуй! Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
18: Оце йодель був. Це дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знає цікавіші факти, ніж оцей йодель був. Загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
19: Цей пристрій був представлений людям 1981 року та важив 12 кілограмів. Про що йдеться?
18: Угу. Цей караванний годинник.
17: Так, 81-й.
18: Ні,
17: оці на стіні. Може, мобільний телефон?
18: 1873-й.
17: Ти взагалі в так датах плутаєшся? 1981-й, було 4 рандомні цифри. Беру одиничку, беру дев'ятку, отково все докупи.
18: Там казали 1873.
17: 981 рік, 12 кілограм.
18: Ви мене заплутали, я тепер не знаю, кому довіряти. Я собі не довіряю більше.
17: Це те, що, ну, давайте думати, це те, що зараз дуже мало важить. Малесенький, може бути. Флешка, ковпачок від флешки, який постійно губиться.
18: Це має бути якийсь накопичувач, так?
17: Так, накопичувач має бути. А що ти, Аліна, здивувалась?
18: Альтернативні нерви для жінки, от накопичувальні.
17: Ой, починаєш, то ви їх їсте.
18: Кількість фрази «побачимо», «почуто за життя жінкою», якій не було де накопичувати нерви.
17: А може 10 копійок? 10 копійок 12 кілограм було, важило. Може таке бути?
18: Ні.
17: Або ланчбокс, тоді не було ланчбоксівки, пластику тоді не було.
18: Портфель третєкласника.
17: Третєкласника 12 кілограм.
19: Цей пристрій був представлений людям 1981 року та важив 12 кілограмів. Про що йдеться? Це перший переносний комп'ютер.
0: Ще подумала, 1863.
17: А знаєте, чого він переносний був? Бо його переносило зі столу на кухню, коли треба було посуд помити, щось приготувати. Там дивились «Кохана, ми маємо дітей» в 1971. Такий був випуск тоді. Молодий Карпачов.
19: 400 мільйонів особин на землі налічують...
17: По числам це до Аліни, до нас. Давай, Алін.
0: 350 тисяч?
17: Ні-ні-ні, 450 мільйонів осіб налічують на землі.
18: Ну, якщо всі будуть по одному рахувати, то якраз 400 мільйонів вийде. Від 1 до 400 мільйонів налічують.
17: Так, щось чого. Це мало. Людей більше, мільярди людей.
18: Так, десь під...
17: Велосипедів. Ти маєш велосипед?
0: Маю.
17: Серйозно?
0: Так. Да.
17: А ти маєш, Марин?
0: Ні.
17: Ого, і я не маю. І Нікіта, він в Києві, нашому велосипед. Він має квартири. Він має квартири. Я думаю, це щось якийсь транспортний... Ні, автомобілів більше, ніж 400 мільйонів. Ну, дивись, кожен. Це якісь такі...
18: Мають біль від того, що вдарилися мізинцем об тумбочку.
0: Важливо.
17: Або мають тигра дома тримають. Або лев. Якусь таку...
18: Забагато.
17: Крокодила дома тримають.
18: Кусав крокодил.
17: Кусав крокодил. Тебе кусав крокодил?
0: Ні.
17: Ти ж на велике їздиш, звісно. Не догони. Кусав крокодил.
19: 400 мільйонів особин на землі налічують собаки.
17: І Росик твіткий мене не порахував. 400 мільйонів собак? Так мало? У мене там бродячих живе лише штук 15 від одної мами собачої. І це вже 15. Як вони рахують? Зіна, перерахуй. Ти взагалі на Борщагівці була, Петропавлівській? Ти бачиш, скільки там бігає? Перерахуй.
14: Слухайте завтра з 10 ранку.
20: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
2: Домінос піца.
1: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на domino.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент м'ясо гомілки куряче лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tavr Media.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Зараз багато хто думає, мама мія, це вже п'ятниця, це вже майже вечір. Та можна вважати вже вечір. 16:47 в Україні. Артем Пивоваров, Зевуса, Степан Гіга і мама мія в ефірі Хіт ФМ. А вже зовсім скоро в ефірі Хіт ФМ після коротенької реклами і ще будуть тільки хіти, але вже... Ну, прям рівно о 17:00 ми будемо зустрічати Аню Лісовську, хітову дюжину. Ми будемо дізнаватися, що там змінилося цілий тиждень в нашому топ-чарті, бо ви ж впливали на нього, ви голосували. Якщо ні, то заходите на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина» і голосуйте. Там роздивляєтесь 12 найпопулярніших треків, ще 3 претенденти теж не менш популярні. Ну, і повну версію попереднього випуску теж можна послухати саме там. Заходьте, обов'язково віддавайте голоси і слухайте тільки найкраще. Ну, а вже, як і обіцяла, тільки хіти одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Щосекунди в світі з'являється стільки новин, що навіть чат GPT не встигає їх всі оновити, але ми з вами крутіше за штучний інтелект. Щоб вирід цих подій ви не загубилися, ми вибрали для вас найцікавіше.
3: Геловін під загрозою. Через спеку та посуху гарбузи зменшилися майже вдвічі, а їхня шкірка стала товстішою.
4: Тому було прийнято рішення відправити до США українські гарбузи, заодно провести там сорочинський ярмарок. Так в офіційному листі писали: «З вас безпека, з нас гарбузи».
2: У Китаї школярі, щоб якось вгамувати стрес від важкого навчання, їдять домашні завдання. Щоправда, це не сторінки із зошитів, а снеки з рисового паперу.
4: Ми щось схоже робили на осінньому балі в 9 класі. Щоправда, у нас була ром-кола із парки, але стрес вгамовувався.
2: Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому селі, місті чи містечку, чи навіть з вами особисто сталася якась крута новина, пишіть, і ми розкажемо її в ефірі на всю країну.
3: Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
1: Усім привіт, це Хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча, я, Аня Лісовська. І як завжди, наприкінці тижня, ну, зокрема, у п'ятницю о 17, я кажу вам, знайдіть для себе годинку. Для улюблених хітів давайте більше гучності, і ми послухаємо оновлену дванадцятку. От тільки-но я вам нагадаю, хто у нас були лідерами минулого тижня, і ми побіжимо до дванадцятки. А, і ще нагадаю, прямо зараз, поки я нагадую, ви, будь ласка, задонатьте 10 гривень на Росаріс, ну, бо чом би ні?
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Макс Барських із хітом «Кольє». На другому місці були BTS «Swim». І перше місце було у Даті «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня. Подивіться і послухайте, який ужас. Ну, ні, слухайте, це дуже класно, але Тедді Свімс із хітом «Містер Новий Рол» нічого собі гепнувся на 12 місце. Ви можете це все виправити. У нас на сайті hitfm.ua є розділ «Хітова дюжина». Ви туди заходите і ставите йому лайк. І наступного тижня розбираємось, чи достатньо було тих лайків. В принципі, так працює хіт-парад, так ми з вами тут і зібрались. І поки що слухаємо 12 місце, ну, а потім підемо далі.

0: Номер 12 цього тижня – це Teddy Swims. Ми вже його послухали. Далі 11-ка.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: А 11-ті залишаються Гордо і Райнер Сонефельд і Локо Локо, тобто щось там про божевілля. Це, знаєте, за великим рахунком, 3 хвилинки божевілля – це, напевно, те, що іноді можна собі дозволяти. Впродовж дня десь знайти 3 хвилини і робити якісь божевільні речі. Ну, тільки такі, які не протизаконні і не шкодять іншим людям. З іншого боку, коли ти українець, у тебе десь приблизно 24/7 божевільні речі. І треба знайти 3 хвилини для того, щоб просто посидіти і подивитись в стіну. Вибирайте. Включайте гучніше саме цю пісню. Ці 3 хвилини можуть бути тим, чим вам потрібно в цю секунду. Номер 11 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM. Локо.

0: Це 11-те місце. Тут у нас з вами Гордо і Райнер Сонефельд. А далі десяточка.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Знаєте, така, якщо чесно, це складнопідрядна співачка, але, точніше, ні, напевно, складнопідрядна пісня Ray і Where's My Husband. Це, здається, от поєднання майже всього, що робила Ray до, в чому себе шукала, що експериментувала, і ось вийшло. Але вийшло дуже гарно, і бачите, тримається на 10-му місці. Лайк підтримки можна ставити у нас на сайті hit.fm.ua. Номер 10 цього тижня – Ray, Where's My Husband.

0: Your husband is coming.
1: Це 10-те місце. Тут у нас з вами Рей, а далі дев'яточка.
2: 9-те місце. Хітова дюжина.
1: Без змін абсолютно баді ток від Рене Міллер і Алі Фарбен. Без змін нагадаю вам, що кожного тижня за будь-яких умов заходьте до нас на сайт hitofm.ua, розділ «Хітова дюжина» і підтримуйте тих, хто вам подобається. Ви можете поставити лайк, послухати пісню, подивитись відео і навіть там внизу, до речі, можете подивитись повністю всі відео на всі 12 пісень. А якщо щось пропустили, там є запис «Хітової дюжини». Все для вашої зручності. Номер 9 цього тижня – Алі Фарбен і Рене Міллер, баді ток. Теж, до речі, для вашої зручності. Нічого ні.

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами хіт «Бадіток». Далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: Номер 8 цього тижня – «Монатіки» з хітом «Тому що». Дивіться зараз дуже уважно, тому що ви можете побачити щось ексклюзивне. Відкривайте свої смартфони, заходьте і шукайте «Хіт FM» у Ютубі або у Інстаграмі чи Фейсбуці. І там є жива ексклюзивна версія нового хіта «Монатіка» «Нумо». Як це відбувалось? Як це красиво? Це і музика, це і бек-вокалістки, це, як завжди, дуже приємний вайб. І це тільки на «Хіт FM», тому шукайте «Нумо», «Монатік» на «Хіт FM» наживо у нашому Ютубі, в нашому Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці і так далі. Це дуже класно, ставте лайк, бо, ну, завжди у Діми, це, знаєте, не пісня, а свято. І цій пісні теж ставте лайк прямо зараз у нас на сайті hitfm.ua.

0: Це восьме місце. Тут у нас з вами Монатік, тому що далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: А це Тієсто і Оукс «I Follow Rivers». Здається мені, що пливти за течією, от якщо реально уявити собі, ну ви напевно знаєте таких людей, які по життю, от вони пливуть за течією, в хорошому значенні цього слова, це напевно якийсь найвищий рівень пофігізму. Іноді дуже хочеться його досягнути, щоб нічого тебе не тривожило, нічого тебе не зачіпало, і ти собі просто жив, як живеш. Ну, помріяли і досить. Номер сім цього тижня Тієсто і Оукс «I Follow Rivers» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це сьоме місце. Тут у нас з вами хіт «I Follow Rivers». Далі номер 6, тобто половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: А тут у нас з вами з'являються «Temper City» і «Self-Aware». Знаєте, що я вам хотіла розказати так сильно про цей «Self-Aware»? Ну, таке гарне слово, точніше не слово, а вираз. Ну, це той стан, коли ви чітко розумієте і усвідомлюєте якби себе, свою поведінку, те, як ви впливаєте на інших, те, як люди вас бачать. Ну, типу, ви такі суперрозумахи, добре самоаналізуєте і, як то кажуть, все відстрілюєте. Я от так мені подобається цей вираз. І я задумалась, чи є українською. І поки я шукаю, погуглю, ви, будь ласка, ставте лайк, бо пісня дуже класна. Номер 6 цього тижня – «Temper City – Self-Aware».

шосте місце. Тут така добра, тягуча, гарна пісня від Temper City. І, звичайно, її переспівують люди. І як добре, що вони це роблять. Чекаю ще якогось перекладу французькою, іспанською і українською. А поки що ексклюзивно у хітовій дюжині на Hit FM слухаємо, як переспівують хіт Temper City Self-Aware.

0: Ось так ми з вами послухали. Це були кавери-переспівки на шосте місце. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM це Temper City Self Aware. Ви можете їм вже поставити лайк у нас на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А можете дочекатися завершення, почути перше місце і тоді вже маючи всю інформацію, всім поставити лайк. Мене звати Аня Лісовська. Це «Хітова дюжина» на Hit FM. Ми зовсім скоро повернемось.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM. Погода. На Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 19 вересня, обіцяють синоптики на заході країни погоду переважно змінливою хмарністю, часом буде сонячно. Термометри покажуть 20-22 тепла. У північних областях від 19 до 23 вище за нуль. Мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощик. Сонячно буде місцями і у центральних областях, але на Вінниччині пройдуть дощі. Термометри мають показати плюс 20, плюс 24. На сході, на півдні та у Криму переважатиме сонячна погода, і термометри покажуть від 20 до 25 тепла. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, можливий короткочасний дощик. Протягом дня і термометри покажуть до плюс 22.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Новини на Hit FM.
5: Hit FM. Вітаю у студії Hit FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
6: Насамперед про каверзи погоди. Більше пильності за кермом та просто неба прийдешньої ночі та завтра зранку у західних регіонах не завадить. Синоптики прогнозують тумани. Видимість знизиться до 200-500 метрів. І не забуваємо про прийдешнє похолодання і дощі. Накриють із понеділка. Тепер про захист від ворожих дронів. Понад 160 тисяч квадратних метрів антидронових сітей напнули у Запоріжжі. Будівельники працювали на локаціях, де зазвичай вели людно чимало машин. Місто поки що рекордсмен. Жваво напинають антидроновий захист і у Херсоні. З'являються сіті у Сумах. Тепер про бюджет на Новий рік. Зарплати лікарів та медсестер можуть переглянути. Працюють над цим урядовці у межах проєкту кошторису 2027. Відомі суми. Базовий рівень заробітної плати лікаря має зрости до 30 тисяч гривень. Іншого медичного персоналу – до 20 тисяч. Загалом на сферу охорони здоров'я у документі закладають близько 300 мільярдів гривень. Далі про відбудову. Австрія готова прийняти конференцію з відновлення України 2028 року, оголосила спікерка Другої палати тамтешнього парламенту. Сьогодні вона навідує саміт Карпатської вісімки у Буковелі. В Австрії чимало компаній, які б інвестували в Україну, додала посадовиця. Цьогоріч конференцію приймали поляки. Українська команда уклала угод на 10 мільярдів євро. І наостанок про наших геніальних дітлахів. 15-річна киянка Таїсія Федорова зуміла досконало вивчити французьку мову. Отримала вищий офіційний диплом Міносвіти іноземної країни. Він підтверджує, ліцеїстка спілкується вільно. Одночасно дівчинка опановує програмування.
1: Новини на Hit FM.
5: Hit FM.
1: Hit FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Оцепійбанк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепійбанк.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що все секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон-дерниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця – той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Соціальна реклама.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Хітова дюжина
13: з Анною Лісовською на Хіт FM.
16: Усім привіт! Це хітова дюжина на Хіт FM. Так, це я, Аня Лісовська. Так, це вже минув ще один тиждень, ще ближче до жовтня. Гей! Ні, ну я не хотіла, щоб це була така сумна історія. Ну, але тим не менше, так, справді ми все ближче і ближче до жовтня. Куди той вересень біжить, непонятно. Знаю тільки, куди біжимо ми. Ми біжимо до першого місця. Тільки нагадую, кого вже розмістили з 12-го по 6-те, та й побігли. 12-те місце. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Одинадцяте місце. Гордо та Райнер Зонефельд, Локо Локо. Десяте місце. Рей, Where is my husband? Дев'яте місце. Алі Фарбен та Рене Міллер, Body Talk. Восьме місце. Монатік, тому що

0: 6 місце Temper City – Self Aware.
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня без змін уже, здається, кілька тижнів поспіль, це точно. Це The Second Voice і Let Me Be. І як ми вже з вами звикли, хто новенький, то звикайте просто до цієї інформації. Значить, в мене у хітовій дюжині на Hit FM має бути хтось один, кого я трішки недолюблюю. Ну, буває таке. Ну що, я теж людина, не можу прям всіх любити. Але вам подобається, ви ставите лайк, я це поважаю і враховуємо ми це всі разом. Тому номер 5 цього тижня The Second Voice, Let Me Be у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами хіт «Let Me Be». Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Бачите, яка заміна сталася. В принципі, ну це десь було плюс-мінус очікувано. Я насправді не проти, незважаючи на те, що пісня «Вівтар» уже легендарна. Та, знаєте, я маю з нею особисту історію. І взагалі мені «Крила Лелеки» подобаються більше, але найбільше поки що подобається «Біт Трембіт». Я ще не слухала нову пісню Нікіти Кісельова «Молитва», яку щось не дійшла до цього. Але я не про це. Пісня потрапила сюди, тому що вона справжній хіт, вам подобається, ви її підтримали. Ставте їй лайк ще у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». Цього тижня це номер 4. Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

0: Це четверте місце. Тут у нас з вами Нікіта Кісільов. Далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер три цього тижня – це Макс Барських. Абсолютно без змін залишається тут. Ставите ви йому лайк і здається, що ну рано чи пізно він добереться до першого місця, тому що підтримка величезна. Якщо ви так хочете, щоб так сталося, заходьте на сайт hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина» і ставте лайк, принаймні, цього тижня. Це номер три, а наступного побачимо. Макс Барських –

0: мене в бій. Це третє місце. Тут у нас з вами Кольє від Макса Барських, а далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А другий цього тижня BTS і Swim. І знаєте, мені здається, що BTS немає пісні, і, зокрема, відео на пісню, яка б зібрала лише там пару мільйонів. Ну, це, по-перше, напевно, нереально, тому що у них прям багатомільйонна фанатська база, але у них там все у сотнях. Але найпопулярніший трек Dynamite взагалі має більше 2 мільярдів переглядів. У них там приблизно 5 чи 7 таких пісень, які мають більше мільярдів переглядів. Ну, це просто якийсь вау. Нічого собі. Я поки переварюю цю інформацію, звичайно ж, слухайте номер 2 цього тижня BTS і Swim у хітовій дюжині на хіт.

0: Це друге місце. Тут у нас з вами BTS. Ставте їм лайк, якщо хочете, щоб вони стали ще разочок на перше місце, бо вони вже там трішки були, але щось злетіли. Але є й інші люди, які чекають вашого лайку, і, можливо, наступного тижня, як хвилею, ви внесете їх у дванадцятку. Хто ці претенденти? Кажу, включаю, слухайте. Hugel, Email Angel та Alternate, Moving to the Sun. Дорофеєва, 747. Хай би ти кричав, чи бреши потім, я бачу все без літа, я бачу все без літа. Топік та Бекі Джі, Сорі папі. Сорі папі, но ме пузела папати,
1: муча курве селу ати, мучо пати. Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один цього тижня – Даті «Take Me There». Знаю, що кожній людині хочеться, щоб було якесь таке місце, куди тебе забрали, ти собі там відпочив, гарно подихав, щось не думав про погане. Якщо у вас була така можливість цього року, наприклад, ви змогли поїхати там, не знаю, до мами, або могли побувати у горах, чи на морях якихось, чи щось таке, обов'язково подякуйте за це Силам оборони України. В ідеалі, звичайно ж, гривнею. Тому що лише завдяки їм ми з вами маємо можливість тут бути, трішки нити про те, що ми втомились, вигоріли і так далі. І лише завдяки їм ми маємо цю прекрасну країну. Це, здається, ідеально. Отак хотілося б взяти нас кудись всіх, де немає Росії на планеті. Але цю мантру я читаю так кожен ранок, кожен день і кожен вечір. Тому ставте лайк прямо зараз цьому хлопцю прекрасному Даті «Take Me There» номер один цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: І на сьогодні це все. Дванадцятка вже готова і є на Ютубі, на нашому сайті HitFM.ua. Там можна прослухати повністю випуски, якщо ви щось пропустили. І, звичайно, там можна, до речі, знайти всі посилання на наші соцмережі, щоб за нами слідкувати і нічого не пропускати. Ну, а за тиждень почуємось знову, я розберусь з вашими лайками і дуже сподіваюся, що ми з вами будемо у гарному гуморі, ми будемо з посередньо нормальним ментальним станом здоров'я і з можливістю все більше і більше донейтити на Сили оборони України. Мене звати Аня Лісовська, це була хітова дюжина на Hit FM. Па-па, почуємось за тиждень.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM. Тільки хіти.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Посилки за кордону до 150 євро тепер оподатковуватимуть ПДВ. Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки.
2: Може, всяку фігню перестанемо замовляти з того
1: Аліекспресу? Що ти замовляв?
2: Чоловічок, якому штани насипаєш такої чайної заварки, в нього штани такі з дірочкою, і він отако руками чіпляється за горня, ніби плаває в басейні. Я навіть не знаю, на що я це купляв. Я чай не п'ю, але 45 центів, я думаю, треба було взяти.
3: Ну, я колись замовила собі по приколу зарядний кабель довжиною 5 метрів.
2: О,
3: 5 метрів, довжина квартири 4,5 метри, а отак собі півметри.
2: Це кабель, на який можна вішати, сушити труси, поки ти заряджаєш телефон, бо воно натягує через всю квартиру.
1: Коврик для йоги.
3: Ти замовляла з Китаю коврик для йоги?
1: Ні. А я просто думала, ви розказуєте про речі, які не потрібні, то я згадала, коврик для йоги.
2: Але закон вступає в дію з 1 липня 27-го року,
3: так.
2: Тому до цього часу у вас ще є час замовити всякої собі того шарпотрьопу.
1: Плід-лаваш.
2: Плід-лаваш.
1: Дуже хочу.
0: Слухайте завтра з 10-ї ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хіт FM.
2: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
1: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 19 вересня, обіцяють синоптики на заході країни погоду переважно змінливою хмарністю, часом буде сонячно. Термометри покажуть 20-22 тепла. У північних областях від 19 до 23 вище за нуль. Мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощик. Сонячно буде місцями і у центральних областях, але на Вінниччині пройдуть дощі. Термометри мають показати плюс 20, плюс 24. На сході, на півдні та у Криму переважатиме сонячна погода, і термометри покажуть від 20 до 25 тепла. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, можливий короткочасний дощик. Протягом дня і термометри покажуть до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про маловуддя. Водокористування почали обмежувати на окремих річках. Такі правила до кінця вересня запровадили для понад 300 підприємств, повідомили у Держводагенції. Питної ж води це не стосується. Маловуддя нині триває на річках західних регіонів. Далі про безпечну освіту. У наших школах нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Очна, комбінована і дистанційна із можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати і там. Водночас Вишам, Міносвіти та науки порадило ущільнити роботу і подбати про матеріали, доступні на дистанційці. Тепер про підтримку від держави. Уряд оновив правила виплат внутрішнім переселенцям. Допомогу на проживання відтепер продовжити можуть автоматично і ще на півроку без додаткових звернень і заяв. Стосується це тих, хто отримував виплати до 31 серпня. В автоматичному форматі пролонгують виплати дітям, чию допомогу призначили без урахування доходів батьків. А тим часом у столиці людям із інвалідністю став доступний ще один зручний сервіс. У застосунку «Київ-Цифровий» додали функцію безкоштовного паркування. Паперові документи, щоб підтвердити статус, більше не знадобляться. Після першої верифікації система розпізнає пільгу автоматично. І наостанок про небайдужих закарпатців. В Ужгороді кав'ярня безкоштовно пригощає смаколиками бабусі й дідусів. Можуть замовити напої або десерти. Акція не поодинока, розповідають у закладі. Таємниця у банці. Небайдужі городяни можуть донатити. За кілька днів набігає добра сума. Вистачає на молочний коктейль, каву і тістечко для пенсіонера.
3: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
11: Знижки!
10: Від «Лисички» – мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
12: 26 літрів?
13: Подарунок!
12: 26 переможців?
13: Щодня!
12: А ВОК?
13: Теж 26!
12: Хо-хо!
13: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
14: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
15: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
17: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
19: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
2: Скоро маски будуть зняті.
0: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
20: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
6: Офіційні питомі викиди СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: should have walked away.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Щосекунди в світі з'являється стільки новин, що навіть чат GPT не встигає їх всі оновити, але ми з вами крутіше за штучний інтелект. Щоб вирід цих подій ви не загубилися, ми вибрали для вас найцікавіше.
3: Геловін під загрозою. Через спеку та посугу гарбузи зменшилися майже вдвічі, а їхня шкірка стала товстішою.
4: Тому було прийнято рішення відправити до США українські гарбузи і заодно провести там сорочинський ярмарок. Так в офіційному листі писалось: з вас безпека, з нас гарбузи.
2: У Китаї школярі, щоб якось вгамувати стрес від важкого навчання, їдять домашні завдання. Щоправда, це не сторінки із зошитів, а снеки з рисового паперу.
4: Ми щось схоже робили на осінньому балі в 9 класі, щоправда, у нас була ром-кола з парки, але стрес вгамовувався.
2: Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому селі, місті чи містечку, чи навіть з вами особисто сталася якась крута новина, пишіть, і ми розкажемо її в ефірі на всю країну.
3: Пишіть нам на Viber 067 00 94 96 і 4.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» – лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук. З 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстар Брейн.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро. Маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
12: Hit FM.
13: Тільки хіти.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Посилки за кордону до 150 євро тепер оподатковуватимуть ПДВ. Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки.
2: Може, всяку фігню перестанемо замовляти з того
1: Аліекспрес? Що ти замовляв?
2: Чоловічок, якому штани насипаєш такої чайної заварки, в нього штани такі з дірочки, і він отако руками чіпляється за горня, ніби плаває в басейні. Я навіть не знаю, на що я це купляв. Я чай не п'ю, але 45 центів, я думаю, ну треба було взяти.
3: Я колись замовила собі по приколу зарядний кабель довжиною 5 метрів.
2: О,
3: 5 метрів, довжина квартири 4,5 метри, а кабель, от так собі півметрів.
2: Це кабель, на який можна вішати, сушити труси, поки ти заряджаєш телефон, бо воно натягує через всю квартиру.
1: Коврик для йоги.
3: Ти замовляла з Китаю коврик для йоги?
1: Ні. А я просто думала, ви розказуєте про речі, які не потрібні, то я згадала, коврик для йоги.
2: Але закон вступає в дію з 1 липня 27-го року,
3: так.
2: Тому до цього часу у вас ще є час замовити всякої собі того шерпотрьопу.
1: Плід-лаваш.
2: Плід-лаваш.
1: Дуже хочу.
0: Слухайте завтра з 10-ї ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Ти просто зручна, але заручена.
4: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
10: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
11: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте». Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
13: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
14: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
18: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
19: Дайте щось від головного болю.
20: Візьміть цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
20: Той самий. Від головного болю.
21: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
22: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
25: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
24: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
26: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
27: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшить гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
28: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
29: Hit FM.
2: Тільки хіти.
30: Black Rogers.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Щосекунди в світі з'являється стільки новин, що навіть чат GPT не встигає їх всі оновити, але ми з вами крутіше за штучний інтелект. Щоб вирі цих подій ви не загубилися, ми вибрали для вас найцікавіше.
3: Геловін під загрозою. Через спеку та посугу гарбузи зменшилися майже вдвічі, а їхня шкірка стала товстішою.
4: Тому було прийнято рішення відправити до США українські гарбузи і заодно провести там сорочинський ярмарок. Так в офіційному листі писалось: з вас безпека, з нас гарбузи.
1: У Китаї школярі, щоб якось вгамувати стрес від важкого навчання, їдять домашні завдання. Щоправда, це не сторінки із зошитів, а снеки з рисового паперу.
4: Ми щось схоже робили на осінньому балі в 9 класі. Щоправда, у нас була ром-кола з парки, але стрес вгамовувався.
1: Такі новини на сьогодні. Якщо раптом у вашому селі, місті чи містечку, чи навіть з вами особисто сталася якась крута новина, пишіть, і ми розкажемо її в ефірі на всю країну.
3: Пишіть нам на Viber 067 00 94 96 і 4.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
11: Енергоефективність клас С.
12: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
15: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
9: Посилки за кордону до 150 євро тепер оподатковуватимуть ПДВ. Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки.
10: Може, всяку фігню перестанемо замовляти з того
9: Аліекспресу? Що ти замовляв?
10: Чоловічок, якому штани насипаєш такої чайної заварки, в нього штани такі діряві з дірочкою, і він отако руками чіпляється за горня, ніби плаває в басейні. Я навіть не знаю, на що я це купляв. Я чай не п'ю, але 45 центів, я думаю, треба було взяти.
11: Ну, я колись замовила собі по приколу зарядний кабель довжиною 5 метрів.
10: О, це
11: 5
10: той
11: метрів, довжина квартири 4,5 метри, а кабель, отак собі
10: півметра
11: ще на руку.
10: Це кабель, на який можна вішати, сушити труси, поки ти заряджаєш телефон, бо воно натягує через всю квартиру.
9: Коврик для йоги.
11: Ти замовляла з Китаю коврик для йоги?
9: Ні. А я просто думала, ви розказуєте про речі, які не потрібні, то я згадала, коврик для йоги, так.
10: Але закон вступає в дію з 1 липня 27-го року,
11: так.
10: Тому до цього часу у вас ще є час замовити всякої собі того шарпотрьопу.
9: Плєт-лаваш.
11: Плєт-лаваш.
9: Плєт-лаваш. Дуже хочу.
8: Слухайте завтра з 10-ї ранку.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Легендарна акція «1 плюс 1 в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Лілія Гончарук, розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Потяги не будуть зупиняти під час жовтого рівня загрози, вони їхатимуть за розкладом. Працюватимуть також і вокзали. Якщо ж буде червоний рівень і ракетна небезпека, відправлення потягів припиняється, люди йдуть в укриття. Водночас, в залежності від ситуації, «Укрзалізниця» зможе оперативно змінювати і зупиняти рух. Тепер про підтримку. Документи на отримання 19 400 гривень у межах програми «Зимова підтримка» потрібно подати особисто. У Мінсоцполітики повідомили, заяву можна подати лише офлайн через ЦНАПи або відділення пенсійного фонду. Кошти можуть отримати люди з інвалідністю та пенсіонери. Сезон збирання грибів триває, у вересні найрясніший період, відтак зростає ризик отруєнь. Щоб не нашкодити здоров'ю, до кошика варто класти лише ті гриби, у яких точно впевнені. Не варто їх збирати поблизу автомобільних доріг, залізниць чи промислових підприємств. Також треба бути обережним у лісах, дивитись на знаки, чи там немає вибухонебезпечних предметів, кажуть рятівники. Про безпеку на дорозі фантоми контролюватимуть водіїв на дорогах Львівщини і Дніпропетровщини. Це автівки патрульних без розпізнавальних знаків, які приховано фіксують порушення правил дорожнього руху. Від початку вересня такі спецмашини виїхали на шляхи у Києві та області і загалом зафіксували 24 тисячі порушень. І наостанок, з чатом GPT варто бути обережними. Розробники наймають сотні підрядників, які перевіряють реальні діалоги, оцінюють відповіді ще і контролюють, чи не підлещується він до людей і чи правильно відповідає. За таку роботу їм платять понад $50 за годину. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про маловуддя. Водокористування почали обмежувати на окремих річках. Такі правила до кінця вересня запровадили для понад 300 підприємств, повідомили у Держводагенції. Питної ж води це не стосується. Маловуддя нині триває на річках західних регіонів. Далі про безпечну освіту. У наших школах нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Очна, комбінована і дистанційна із можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати і там. Водночас вишам, Міносвіти та науки порадило ущільнити роботу і подбати про матеріали, доступні на дистанційці. Тепер про підтримку від держави. Уряд оновив правила виплат внутрішнім переселенцям. Допомогу на проживання відтепер продовжити можуть автоматично і ще на півроку без додаткових звернень і заяв. Стосується це тих, хто отримував виплати до 31 серпня. В автоматичному форматі пролонгують виплати дітям, чию допомогу призначили без урахування доходів батьків. А тим часом у столиці людям із інвалідністю став доступний ще один зручний сервіс. У застосунку «Київ-Цифровий» додали функцію безкоштовного паркування. Паперові документи, щоб підтвердити статус, більше не знадобляться. Після першої верифікації система розпізнає пільгу автоматично. І наостанок про небайдужих закарпатців. В Ужгороді кав'ярня безкоштовно пригощає смаколиками бабусі й дідусів. Можуть замовити напої або десерти. Акція не поодинока, розповідають у закладі. Таємниця у банці. Небайдужі городяни можуть донатити. За кілька днів набігає добра сума. Вистачає на молочний коктейль, каву і тістечко для пенсіонера.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ой. Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Потяги не будуть зупиняти під час жовтого рівня загрози. Вони їхатимуть за розкладом. Працюватимуть також і вокзали. Якщо ж буде червоний рівень і ракетна небезпека, відправлення потягів припиняється, люди йдуть в укриття. Водночас, в залежності від ситуації, Укрзалізниця зможе оперативно змінювати і зупиняти рух. Тепер про підтримку. Документи на отримання 19400 гривень у межах програми «Зимова підтримка» потрібно подати особисто. У Мінсоцполітики повідомили, заяву можна подати лише офлайн через ЦНАПи або відділення пенсійного фонду. Кошти можуть отримати люди з інвалідністю та пенсіонери. Сезон збирання грибів триває. У вересні найрясніший період, відтак зростає ризик отруєнь. Щоб не нашкодити здоров'ю, до кошика варто класти лише ті гриби, у яких точно впевнені. Не варто їх збирати поблизу автомобільних доріг, залізниць чи промислових підприємств. Також треба бути обережним у лісах, дивитись на знаки, чи там немає вибухонебезпечних предметів, кажуть рятівники. Про безпеку на дорозі фантоми контролюватимуть водіїв на дорогах Львівщини і Дніпропетровщини. Це автівки патрульних без розпізнавальних знаків, які приховано фіксують порушення правил дорожнього руху. Від початку вересня такі спецмашини виїхали на шляхи у Києві та області і загалом зафіксували 24 тисячі порушень. І наостанок, з чатом GPT варто бути обережними. Розробники наймають сотні підрядників, які перевіряють реальні діалоги, оцінюють відповіді ще і контролюють, чи не підлещується він до людей і чи правильно відповідає. За таку роботу їм платять понад $50 за годину. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.